0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.
5: They say the 20s are the best years of your life. But I seem to be spending mine missing sunsets. Because I'm busy on my phone observing everyone else. How I compare and obsess. Just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months. But I can feel the demons waiting on my downfall. Since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I Google.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.

של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

אולי כי התחמקתי, זה פספס אותי. פותחת טלוויזיה, פתאום המציאות שלי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

פוגש את הבדידות, מנהל לי את השיחה על הרגלים קבועים, ועשרה סוגי סבון, או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל פ...

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קבע בדרך חזרה מלבנון. אף פעם לא ראיתי אותך ככה, אתה מואר מדי וזה מפחיד. הקלטתי הודעה ולא הקשבת,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: סטטיק, אני הולך לעבוד על ניו שיט.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה. חברים שלי מהשני.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

אולי דווקא כן שייסר?

מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבים מוזיקה.
2: We're going to dance and have fun.

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כמו מועל, אל תוציאו לי את התוספתן השלישי. כפרה אל תחרטטית, החרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים, אף מעל הראשים, וסלמת הנשים. אז

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט, אורי, לסגו.

0: נלית המון.
1: לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. אל תאות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אושי. אורי.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו.

0: הלכתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: נו, אז מה אתה אומר על זה?
1: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ישראל שלא תתפוס. הם יפה שנקנע שמרים את הידיים באוויר, אבל כשאנחנו מרימים ידיים מרימים אותם בכל העיר.

לרקוד כמו ולסים בשיר. כשירצו לקנות אותנו נגיד, אין לנו תג מחיר, אין לנו תג מחיר, אין לנו תג מחיר, אין לנו תג מחיר. האמת שאתה פלפילון, חור באוזון, עומר אדם, אודישן ראשון, ברוס באנר, אתה עומד להיות...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: שידור מושחת עם אלון דודובסקי ואילה סובסקי. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: אוקיי. אתה רוצה?
3: שלום אילה.
2: שלום אלון.
3: מה שלומך?
4: את מבסוטה מהמתנה שקיבלת?
2: כן, אתה תגיד את זה כל פרק.
4: אני לא אמרתי את זה פעם.
2: אמרת.
4: זה פרק חדש. למה לא לבשת אותה למשל עכשיו? היית יכולה לשנות לוק.
2: אז כמו שאמרתי בפרק הקודם, אלון קנה לי בדיוק את אותה שמלה הקודמת שהוא קנה לי, עכשיו יש לי דאבל. אז אתה יכול, אולי נעשה ביחד, תלבש אותה לאימון, אני אלבש אותה גם, ואז נהיה כזה זוג. נהיה מתואמים.
4: מה שלומך הילה? בואי נפמפם עבודה.
2: אוקיי, היי לכולם, אתם על הפודקאסט שידור מושחת ברדיו כל האוניברסיטה. אנחנו מדברים על מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. אני אילה סובסקי.
4: דודובסקי, אלון.
2: אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ביוטיוב פרקים מצולמים, בטיק טוק קוראים לנו שידור מושחת, באינסטגרם קוראים לנו דירטי ברודקאסט, והיום אנחנו מדברים על עוד מונח פסיכולוגי שאנחנו ממשיכים כזה מפרק קודם, שזה מונח הפרוג'קשן, שזה בעצם השקפה, שיקוף. שיקופים, חכו אוהבים שיקופים.
4: איך אנחנו אוהבים
2: שיקופים? זימונים ושיקופים, כן. השיקוף זה בעצם, אם אנחנו משליחים את זה על ריקודים, באופן כללי שיקוף זה משהו שהתנהגות שמפריעה לך אצל מישהו מולך, אבל בעצם זה משהו שיש לך שמפריע לך אצל עצמך, ואתה רואה את זה אצל הבן אדם שמולך, וזה מציק לך. אבל בתכלס לא בטוח שהוא אשם או שזה משהו בו. יכול להיות בהרבה פעמים שזה משהו שלך שמפריע לך בעצמך, אז צריך לעצור רגע ולהבין אם

0: זה משהו באמת, אם זה משהו באמת בו, או משהו בי. ובריקודים זה מאוד משתקף, כי בעצם אנחנו זוג שתלוי אחד בשני, ורוקד אחד עם השני, ויש המון ריבים, המון חילוקי דעות, המון דברים שלא יוצאים או כן יוצאים, וזה מתפתח להמון ריבים. וכדי להפחית את הריבים האלה, כדי אולי להסתכל על זה מזווית קצת אחרת, צריך להסתכל על זה גם לפעמים, לעצור רגע ולחשוב, האם זה משהו באמת, משהו שלא יוצא לי בתנועה הזאת, או על הוויכוח הזה עכשיו, זה משהו שבאמת משהו קטן, או משהו כל כך מהותי. אם זה משהו מהותי, אולי זה משהו כללי, שלי לא יוצא עם עצמי, זה לא יוצא גם לבן זוג שלי, ואז אני מתעצבנת עליו, רק עליו אבל, כי זה לא יוצא לו, אבל בתכלס, גם אצלי זה לא המצב. אז השאלה שלי אליך אם חווית מקרים כאלה, ברור שחווית מקרים
1: בטח
0: כאלה.
1: בטח שחוויתי, והמקרה הכי חריף שחוויתי זה ממך.
0: אני, כן.
1: בדיוק. אז זה מאוד כיף לדבר על פודקאסט עלייך. כן, בנקודות האלה אני מבין את זה לחלוטין. במידה, אם נגיד נכנסת לסטודיו, או שכל רגנית שנכנסת לסטודיו, חובה יום טוב או יום רע, לא משנה, אנחנו ניכנס לשגרת האימון, אוקיי? נכנסים לכוריאוגרפיה, מתחילים לנקות אותה, מתחילים לעבוד עליה, ופתאום הבת זוג מבקשת, אתה יכול להיות יותר חד פה? כאילו אתה מרוח מבחינת הספירות.
0: כן.
1: עכשיו אני אומר, למה הרקדנית מבקשת להיות ממנו חד? אני אומר, תתעסקי במה שאת צריכה להתעסק. הבן אדם יעשה את שלו מהצד. כאילו, אם את רוצה לשפר מישהו, שפרי את עצמך.
0: כי אתה גם מרגיש שאתה, אם זה באמת מבן זוג לבת זוג, אז אתה גם הרבה פעמים מרגיש תלוי בו, במקרה הזה.
1: נכון, אני מבין את העניין של התלות הזה,
0: זה עניין של תסכול כזה.
1: כשכל אחד, יודעת, משיט את הספינה שלו,
0: נכון.
1: אז אנחנו נצליח ביחד להגיע בלי לשקוע.
0: נכון.
1: כשאת מתחילה להתעסק לי בספינה, אנחנו שוקים, סבבה?
0: טיטניק.
1: ממש טיטניק.
0: עם דלת.
1: עכשיו, זה קורה הרבה פעמים, הפרוג'קשן הזה, במידה אם נגיד, בן אדם ביום לא טוב, אוקיי? או שבן אדם רוצה כל כך לשפר את מה שיש כרגע, את הכוריאוגרפיה, את הדינמיקה, את הרכות של התנועה, אוקיי? או שפשוט העניין של הסיפור של התנועה, שזה לפעמים מגיע לנקודות שבו פותחים את הפה. את הפה, סליחה, את הפה. פותחים את הפה בצורה לא נעימה.
0: נכון.
1: שם הקטע הפן של לבנות משהו ביחד נקטע.
0: נכון.
1: כי בשנייה שמרימים עליי את הכל, מתחילים לצוק או שמתחילים להתעצבן על סתם, מה אני השם שעשיתי לך רע כאילו, מה קרה?
0: אז זהו, גם בן זוג שאתה, או בת זוג שאתם, אתם נמצאים ביחד הרבה זמן, אתם מכירים את זה שאתם מרגישים יותר בנוח כבר עם אנשים. וכשאנשים שאתה מרגיש איתם בנוח, או אפילו לוקח אותם לפעמים כמובן מאליו, אז אתה מרגיש יותר בנוח לזרוק עליהם את הרגשות השליליים שלך מאנשים אחרים. כאילו, אתה פשוט מרגיש בנוח בסביבה הזאת להוציא את כל מה שיש לך, וכשאתם ביחד בזוג כל היום, וזאת הקריירה שלכם, אתה מרגיש שם הכי בנוח בעולם. והרבה פעמים, אני נגיד הרגשתי את זה כש... אני מרגישה את זה בעיקר בקצוות הקיצון שלי, כשאני באה או חלשה או חזקה. שאם אני חלשה, אז אני מאוד כזה כועס שאני לא מרגישה כאילו ממנו מספיק דברים, אבל בתכלס אני זאת שלא בסדר, כאילו באמת באותו יום. אני כאילו זאת שחלשה, ואז אני כאילו מצפה שמישהו יעזור לי בזה, וכאילו לא, ואם אני לא מקבלת את זה, זה כאילו מתסכל. או שאני אובר חזקה או אנרגטית, ואני לא מרגישה את זה מהצד השני שכאילו תואמים את האנרגיה שלי, ואז זה גם מתסכל, כי אני כאילו רוצה לעשות הכל חזק, והכל כאילו מניה כזאת, וזה לא מגיע לי מהכיוון השני. זה גם הרבה עניין של תסכול, של איך אתה רואה את הריקוד באותו יום, כי אתם שני אנשים שונים, כל אחד מגיע עם האנרגיה שלו באותו יום.
1: נכון.
0: ולא תמיד, נדיר שהיא תואמת בול, כאילו אותו דבר. וזה באמת מתסכל, פשוט הרגשה מתסכלת. אבל צריך לקלוט את זה, צריך לשים לב לזה.
1: הבעיה שלא שמים לב לזה.
0: נכון.
1: זה פשוט מגיע לנקודה של פיצוץ, ומשם כבר זה מאוד מאוד קשה להמשיך באיזי, כרגיל. כי עוד הפעם, בשנייה שאת רוצה משהו, את לא מצליחה להסביר אותו, את לא מצליחה כאילו להביא את זה לידי ביטוי, שבן אדם שרוקד איתך יבין את זה. את צריכה בן אדם שיחיל, אוקיי? בן אדם שלא מכיל, מגיע איתך לטאקלי, מתחיל לקלל אותה חזרה, ומתחיל לעבוד באותו רגש כזה, כועס, וזה אפני. אז משם מה יצא? מה יצא טוב? שום דבר לא יצא טוב. עכשיו, אם יש איזושהי נקודה שאת רוצה באמת לשפר, תגידי את זה בנועם. סבבה, אני לא אומר את זה לך, אני אומר את זה בכללי לכל הרקדניות בעולם. תגידי את זה בנועם בשביל שאנחנו נבין, מה אפשר לשפר, מה אפשר לתמוך, אולי צריך איזושהי תמיכה בסיבוב או, בהובלה או דברים כאלה, בשביל להגיע לנקודה שאנחנו יכולים להעביר את האימון הזה ובאמת לשים וי שיצאנו מפה משופרים. כי ההרגשה שבשנייה שהפיצוץ הזה קורה, זה פשוט שבירה. נכון. כאילו, מה אני עשיתי לך רע? שאת צריכה כרגע הבחנה פסיכיאטרית, כי את מתפוצצת בצורה מטורפת, שאני לא יודע איך להכיל את זה אפילו.
0: נכון.
1: אז אני פשוט לוקח כמה צעדים אחורה, בקטע שתירגי, ואז אנחנו ננסה לפתור את זה. אבל אם אני גם הייתי במצב רוח הרסני, זה היה פשוט גורם לפיצוצים, ריבים. לא חסר זוגות שבאמצע התחרות, באמצע אימון, באמצע זה שיש מלא אנשים מסביב, כן. מתחילים להתפוצץ אחד על השני, לקלל, כל מיני כאלה... התנשפויות וכאילו אטרף, זה ממש לא נעים להיות ליד אנשים כאלה נכון. בסיטואציה הזאת, אבל זה קורה לכולנו.
0: אז זה עוד משהו שיש לי, שעכשיו אמרת את זה, אז באמת הבנתי שאולי המנגנון הזה של שיקוף, באמת נגיד בתחרויות, אני אף פעם לא מצליחה להתנהג ככה, כי יש אנשים סביבי. Mm-hmm. זה יותר אם אני ובן זוג שלי לבד בסטודיו, ואז אתם לבד, ואז זה כאילו, אתה מרגיש יותר בנוח להתנהג ככה, אבל בתחרות או בפרקטיקה אפילו, או בזה, אני לא מרגישה בנוח להתחיל לצעוק כאילו וזה וזה, כי אתה כאילו סביב אנשים, ואז אני חושבת שזה גם חלק בעניין. אני חושבת, אז דווקא מהנקודות האלה, שאם אני תופס את עצמי שאני לא מצליחה לעשות כן. את זה מול הרבה אנשים, זה דווקא כן שיקוף, או שאני, לא, שאני מתביישת, או שאני לא יודעת מה, אבל... אם זה לא עד כדי כך מספיק חשוב לי בשביל ממש לפוצץ את זה, או שאני מצליחה לשלוט על עצמי, אז כנראה שזה משהו אצלי שמפריע לי, ואני לא מרגישה מספיק בנוח לחוס על עצמי, כמו שאני כועסת כאילו על בן זוג שלי באותו רגע, נגיד.
1: אני לא חושב שבכלל צריך את זה. כאילו, אני מבין שבמערכות יחסים, סבבה, במערכת יחסים של אבא ואימא, סבבה נגיד, יש פיצוצים, יש ריבים, יש אי הסכמה, סבבה, משק בית, ילדים, סבתא, איפה אתה שם את סבתא, שכחת את סבתא ברכב, דברים כאלה. אבל יוצא מצב שכשאנחנו מדברים על תחום הריקוד, אנחנו שנינו כרגע בונים מוצר,
0: נכון.
1: סבבה, אנחנו זוג תחרותי שיוצא להופעות, יוצא לתחרויות ומקדם את עצמו, אנחנו הרבה מאוד שעות ביחד, סבבה? נגיד, אני לא מדבר על שום דבר, נגיד מיני, אני מדבר נטו אנשים במקצוע, קולגות. נכון. אז יוצא מצב שצריך להכיל את אחד את השני, להבין אחד את השני. ובשנייה שיש נקודות שהטורים עולים, עקב כל סיבה, כי אנחנו בני אדם, סבבה? צריך להבין איפה הגבול. איפה הגבול, מה כבר לא לעשות את הפרוג'קטינג? מה לא להשליך על הבן או בת זוג, בשביל עדיין להביא אווירה נעימה לעבודה, בשביל שנהיה פרודוקטיביים.
0: ברור שלא צריך את כל הדברים הרי.
1: בטח שלא ברור, אבל זה עדיין קורה.
0: אבל זה קורה, כי אתה בני אדם, הכל בסדר. אבל
1: נכון,
0: אין
1: אבל
0: מה לעשות.
1: אפשר שנייה לעבוד על הבן אדם העני שלי,
0: אז...
1: בשביל שלא להגיע למצבים
0: אז סבבה,
1: האלה.
0: אז סבבה, אז אנשים עובדים על עצמם, אנשים, כן. אנחנו כן עובדים על עצמנו, אנחנו כן כל יום נהיים יותר בוגרים ומשתפרים והכל. אבל אתה יודע, גם אנשים שהם בוגרים, יש להם נקודות. אני לא...
1: כן, אבל יש אנשים שפחות רוצים לעבוד על זה, בקטע של אני פסיכופתי, תתמודד עם זה, אין מה לעשות.
0: אז אף אחד לא ירצה להתמודד איתו, ומי שכן, זה אף פעם לא יהיה קשר שיוביל לשום מקום.
1: גאצ'ה.
0: כאילו, זה אף פעם... אתה מרגיש אבל שאתה יותר בנוח עם למדוד, כי היה לי כזאת היסטוריה עם בני זוג, שהיה להם יותר נוח למדוד את הטעויות שלי מאשר את הטעויות של עצמם. כאילו, אתה מרגיש יותר בנוח לחפש את הבדוק שלך עם זכוכית מגדלת, או דווקא את עצמך, כאילו?
1: לא, אני, ככל שאני התחלתי להתבגר וחוויתי מערכות יחסים, חוויתי בנות זוג לריקוד וכו וכו וכו, התחלתי להעריך את עצמי יותר. התחלתי להעריך את עצמי בנקודות כאלה של אני צריך להשתפר באימון הזה, אני צריך להשתפר בתחרות הזאת, אני צריך לעשות ואני צריך לעשות ואני צריך לעשות ואני צריך לעשות. אני כבר לא מקרין את זה עלייך למשל בכלל. כי אני יודע כמה אני בזוג הזה מבחינת האחוזים, סתם נגיד אני 50%, לפעמים אני 60%, לפעמים אני 80% אפילו, בנקודות שאין לך מה לעשות, עד שמה תלויה על חוץ השערה, או עושה איזה פוזה או משהו. אני צריך לעשות את זה, אז אני תמיד... האש מגיעה אליי, ממני.
0: ממך.
1: אין לי מה כאילו לומר לך דברים, כי בונה, זה אני. אני צריך לעשות את זה. עם הזמן אני גם התחלתי להבין מה זה פרנויה, מה זה עניין של צרכות, מה זה עניין של כללות באימונים, מה זה עניין של מכות פיזיות לפעמים קורים, דברים שהם לא נעימים והם לא כל כך מצטלמים יפה ברוקדים עם כוכבים למשל. זה קורה הדברים האלה. אנשים במצב של... רגרסיה נפשית כזאת, אני לא יודע איך להסביר את זה בצורה יותר מקצועית. ממש, רייג' כזה וכעס שצריך לפרוק אותו ולשחרר אותו.
0: כן.
1: ואז אני הבנתי את הנקודה, אוקיי, הבן אדם עכשיו מתפוצץ, set fire to the rain, ואני פשוט עוזב אותו.
0: כן.
1: תירגי, נחזור, הכל בסדר. אני כבר לא לוקח את זה למשהו אישי. כי אני מבין שהבן אדם עובר כל כך הרבה מהלכים פנימיים בפנים, הוא לא יודע איך להשתלט על עצמו, סבבה? הבן אדם לא מאוזן, הרבה מאוד אנשים לא מאוזנים, אין מה לעשות. תפטרי, קודם כל, בעזרת טיפול פסיכיאטרי זה הכי טוב, אבל אם את לא מצליחה, תצאי החוצה מהסטודיו, תשתי כוס מים ואחר כך תחזרי. אני לא לוקח את זה באופן אישי יותר, כי אני יודע להרגיע את עצמי. אני יודע שאני רגוע, ואני שם את השלווה מסביבי. סבבה? אם כן. את לא בשלווה, לכי תירגי, תחזרי בשלווה, ואנחנו נמשיך לעבוד.
0: לי הייתה היסטוריה עם כמה בני זוג שלי. אחד היה בוחן אותי, כאילו אחד היה, או שאם הוא במות טוב, הוא לא בוחן אף אחד, ופשוט רוקדים וכיף וסבבה, ואם הוא לא במות טוב, אז הוא כן כאילו מוצא אצלי רק את הדברים הרעים, והשני היה יותר... פשוט כל הזמן מחפש אצלי את הדברים הרעים כזה.
1: למה אבל?
0: כל אימון. כי הוא בעצמו היה מאוד כזה, ראה את עצמו כזה כטופ טייר כזה, ידע המון דברים, וכאילו התעמק מאוד בריקודים, ואז כשהוא התעמק בעצמו מאוד בריקודים, הרבה יותר מני והרבה יותר מכל רקדן, האמת שפגשתי, אז הוא ישר כאילו ראה או חיפש איפה זה לא בדיוק, איך שהוא למד, איפה זה לא בדיוק כמו בספר, איפה...
1: אבל זה יצא בנועם, כאילו בנועם הוא אמר לך את הדברים האלה, או שזה יצא קצת ביותר עוקצני?
0: לא, זה כן אצלו היה בנועם, אבל אתה יודע, כשזה כל יום
1: אז זה כבר אפשר להיות שגרה כזה מבאסת,
0: ומתאמנים המון שעות ביום ביחד, והתאמנתי שם אולי הכי הרבה שהתאמנתי בחיים שלי באותה תקופה, אז זה נהיה מאוד מעייף, גם אם זה הכי בטוב בעולם. כאילו אומרת, סבבה, אני, סבבה, אני ואני. ומה אתה?
1: ואת לא פתחת מילה עליו, כאילו.
0: לא.
1: כי עכשיו איתי פתחת את הביצים שלך, ואת מוציאה עליי כאילו כיתו.
0: לא, אני כן, אבל אני פתחתי לא על סתם על הדרך, על דברים שאנחנו עושים בייסיק, ואני מתקנת, כאילו, מהצד. לא, אם משהו לא נוח לי, אז אני אומרת. משהו שאנחנו רוקדים ביחד בזוג, לא נוח לי בהובלה, במוזיקה, בברור, לא יודעת. אז אני אומרת, לא כשאנחנו עומדים בנפרד ועובדים כל אחד על עצמו ועושה בייסיק, אני מדברת גם על הנקודות האלה שהיו. איך מזהים באופן כללי מתי זה משהו באמת לא טוב, משהו באמת לא עובד או משהו לא נוח או זה, ומתי זה כן משהו שהוא שיקוף שלי לא יודעת, מכעס, מעצבים, פשוט איך שאני באותו יום. כאילו איך אתה יודע מתי זה באמת לא טוב אצל הבן זוג שלך, ומתי זה לא טוב כאילו אצלך ואתה פשוט מוציא את זה על הבן זוג שלך.
1: רואים את זה בטונציה. אני חושב שהטונציה היא באמת הפקטור לבאמת איך להנגיש את הדברים, ואיך להוציא אותם החוצה. כי אם את יכולה שנייה לעצור, לעשות שנייה איזשהו ברייק, ולומר, תקשיב, אני חושבת שזה פה לא עובד, בוא ננסה איכשהו לעשות את זה בדרך שונה יותר, בשביל שאולי יהיה מהיר יותר, יהיה חד יותר, יהיה אמוציונלי יותר. תבינה, תמיד לשים את זה, כי אנחנו בסופו של דבר עובדים ביחד, אנחנו רוצים לטובת שנינו, אוקיי? כן. אפשר גם לבוא ולהגיע לנקודה כזה, תעזוב אותי, אני לא יכולה עם זה, די, אני משתגעת, למה אתה לא עושה את זה? זה כבר שבר את הקש. למה צריכה כאילו להביל את הבן אדם? וזה קורה, זה העניין, שזה קורה. כי אי אפשר שנייה לעצור, לעשות ברייק, בוא ננקה את זה, זה לא עובד ודברים כאלה. התסכול הפנימי שלך, בסופו של דבר יוצא עליי.
0: נכון. אני חושבת שגם אם יש לך דברים שאתה אומר לפרטנר שלך, שגם אמרת לפרטנרית הקודמת שלך,
1: אז זה ולקודמת, כאילו היסטוריה שחוזרת על עצמה, זה העניין.
0: אז כן, אז אתה כאילו אומר כל הזמן את אותה טעות על הבן זוג שלך, אבל בתכלס, יכול, כאילו אם אתה אומר את זה כל הזמן וזה אנשים שונים, אז יכול להיות שזה כן אצלך.
1: הבעיה היא בך.
0: נכון. גם, אני חושבת שגם לשנות את ה... את מה שאתה אולי, כאילו לעצור רגע באמת לשנות את התלונה שיש לך על הבן זוג שלך, ולהגיד רגע זה, את אותו דבר על עצמי. ואז להגיד כאילו, לראות אם יש שם אמת, כאילו אם אני מרגישה את זה גם כלפי עצמי. ויכול להיות שכן.
1: בטוח. אני מהצד שלי, לפחות מהניסיון שלי, בשנייה שיש לך משהו לומר, או בשנייה שיש לאיזשהו מאמן או מאמנת משהו לומר לי, אני לוקח, מעכל את זה, אני פתוח לכל זה.
0: נכון.
1: אתה לא מספיק ככה, אתה לא מספיק ככה, לא מספיק ככה. אוקיי, סבבה, אני לוקח, מעכל, בוא נפתור את זה. מצליח מצוין, לא מצליח, בוא נעבוד על זאת. סבבה, אין בעיה, אני בעד. אני רוצה לשפר את עצמי. אני לא בקטע של, אני הכי טוב, סיימנו. אני תמיד ממשיך ללמוד וממשיך להשתפר.
0: כן, אני חושבת שפשוט... זה באמת עניין של לשפוט גם את עצמך מהמקום הזה קצת, לשים לב לעצמך, ולא לא, לא, לא לחשוב שאתם איזה סיינט, כאילו כזה קדושים והכל, כי יש נטייה כזאת, כאילו, במצבים ש... גם אם נגיד קיבלתם כזה גב מהמאמן שלכם, כאילו אם היה באמת שיעור כזה שיותר כזה שימו את הבן זוג שלכם ולא אתכם, ואז יש לכם עוד יותר כזה ביטחון לבוא ולהגיד, אה, זה כן אתה, אתה רואה שזה אתה? כאילו, ודברים כאלה, ואני חושבת שגם פשוט מרגישים את זה אנרגטית, כן. זה כאילו, יש אימונים שהם פשוט טובים, כאילו, אנרגטית הם טובים.
1: נכון, עוד הפעם, ואז... זה תלוי כימיה. כאילו, לפעמים בשנייה שאין כימיה בבני זוג, אז כאילו, את יכולה להתפוצץ ולמה, מי אתה בכלל שתספר עליי?
0: לא, אבל גם אם יש דבר. כימיה וגם אם אין כימיה, יש ימים טובים יותר, יש ימים טובים פחות. כאילו, גם אם יש וגם אם אין כימיה, זה בסדר.
1: צריך לדעת לשמור על הפה, קודם כל. צריך לדעת לשמור על הפה, ואפילו אם את מתפוצצת ומביאים לך כאן להיות בפול האוס שלך, תרגיעי, כי יש פה עוד בן אדם. הוא יכול לקחת את, את מה שאת אמרת, לעשות פרוג'קשן, ואחר כך להגיע הביתה ולצוק, כי צעקו עליו קודם, את מבינה? זה קשה.
0: נכון.
1: זה גלגל.
0: זה מחזור. תמיד איתך. יש לך רגעים שהרגשת אולי שהמאמן שלך או המאמנת ביום לא טוב, והדברים שהם אומרים לך, או האנרגיה שהם מפנים אליך, עצבים או לא עצבים, לא יודעת מה, ההערות שהם נותנים לך, זה משהו שלא קשור אליך באמת?
1: כן.
0: או כן קשור אליך, אבל לא ברמות האלה.
1: היו לי כמה ניסיונות. למשל, היה לי איזשהו מאמן שהוא מאוד מאוד דגול, ומאוד מאוד וואו וואו וואו, ועולה מלא כסף לשעה. אבל בשנייה שאנחנו נכנסנו אליו, הוא פשוט התחיל להתפוצץ עליי. כאילו, מה אתה מטומטם? למה אתה לא מצליח לקלוט את הצעד הזה? אני כזה, אמרת, קראת לי מטומטם עכשיו? כאילו, אני מגיע אליך בשביל לקחת אינפורמציה. אני משלם לך כסף, אני מכבד אותך, אני יודע שאתה מוערך בתעשייה, ואתה עוד קורא לי מטומטם על זה שלא הבנתי משהו, אז אני עשיתי לו דווקא, אמרתי לו, אז תסביר לי בבקשה עוד הפעם, מר אדון עולם, כי אני זה שהגעתי אליך לשיעור פרטי, אז בבקשה, תלמד אותי, והוא עוד יותר התעצבן מזה. זה היה ניסיון אחד. היה לי ניסיון אחר עם איזשהו מורה מחול, שהגיע לארץ, והוא, איזה קטע, התגרש, סבבה? מאשתו הרביעית, אני חושב. הוא הגיע לשיעור במצב כאילו של אפיסת כוחות. Mm-hmm. הוא רצה כבר לעוף משם, התיישב, נעמד, הלך, יצא, דיבר בטלפון, לא יודע מה קרה. ואני כזה, למה באתי לפה? אני רואה שהבן אדם כבר לא איתנו. Okay. כאילו, באמת, הוא כבר... ואז הוא כזה, טוב, יאללה, מה? מגרד בראש כזה מאחורה, מה אתם רוצים לעשות היום? טוב, יאללה, תעשו לי איזה סיבוב פה, שתיים, וזה אני אומר. הבנתי שהבן אדם,
0: כן.
1: הוא לא בא לטובתי. הוא לא בא להעניק את האינפורמציה כלפי רקדן שצמא למידע. הוא פשוט שם בשביל סתם להעביר את הזמן, לעשות כזה כיף וזהו. ואז אני הבנתי שקורה, עובר עליו משהו.
0: כן.
1: אבל למה שצריך לעבור עליך משהו על הכסף שאני משלם, על הזמן שאתה צריך להביא לי? אופציה שלישית שהייתה לי, זה כבר מאמן קבוע בארץ פה, שמרוב שאף היה כל כך גבוה ולמעלה, והוא חשב שהוא הכי טוב בדורו, והבן אדם הכי מושלם שיש, יצר איזשהו מנגנון של פסיכולוגיה מאוד מאוד רעה, להשפיע עליי, כאילו להוריד אותי כמה שיותר למטה, בשביל שאני אהיה כאילו הנתין שלו, ולנסות לשמור אותי קרוב, בתור זה שאתה אפס, אתה לא יצא ממך שום דבר.
0: אבל אם אתה איתי, עוד יש לך איזשהו סיכוי.
1: בדיוק, אם אתה איתי, אתה בכיוון אולי להיות איזשהו אלוף עולם, אבל אולי, רק אם אתה תהיה ממש קשוב אליי למה שאני אומר לך. והנקודות האלה לפעמים בימים רעים של המאמן הזה, הייתי צריך כאילו לבלוע את הצפרדע. כאילו במידה אם אני הייתי חוטף, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, ולמה לא עשית כך ולמה עשית ככה, אז אני הבנתי שזה פשוט, זה לא אליי. זה לא מופנה אליי.
0: כן, אבל זה מאוד מפחיד, כי כשהמאמן שלך מגיע ברע, הוא המאמן שלך, והוא גם ככה הסמכות כוח שיש עליך, וגם ככה אתה רגיל לזה שהוא יכול עכשיו להתחיל לצעוק עליך, או יכול להתחיל לרדת עליך, כי אתה רגיל, זה האינטראקציה שיש. אז שהוא עוד מיותר מגיע במוד רע, זה הדברים הכי מפחידים שחוויתי בסטודיו, אי פעם.
1: בתור ילדה, כן? אני מדבר איתך על בתור אדם בוגר של 26 ומעלה כבר, די,
0: חלס. לא רק מהמאמן, גם עוד יותר מהמאמנת.
1: עוד היה מאמנת, כן.
0: אני פחדתי, וכולם פחדו על החיים שלהם ברגעים האלה. גם כי אנשים כבר בני 18, 19, 20, ילדים בכלל, רעדו לי הרגליים להיכנס אליה לשיעור בכלל. זה פחד אמיתי, כי זה בן אדם שעומד מולך עם באמת עמדת כוח עליך, אמיתית, וזה מפחיד.
1: פה את צריכה להתחיל להבין בתור ילדה או בתור רגדנית בוגרת או מתחילה, זה לא משנה, מתי לא לקחת את זה באופן אישי. לא לקחת את זה באופן אישי, כי אנחנו יודעים שבני אדם, יש להם ימים לא טובים, סבבה? וזה קורה בעבודה, באקדמיה, בעולמות ריקוד, בכל מקום. יש ימים לא טובים. אבל אם זה הופך להיות בשגרה, שזה לא טוב, וזה לא טוב, ואני פשוט חוטף כל פעם, אז למה להיות בנקודה כזאת?
0: כן.
1: כי בואי, אנשים מקצועיים יודעים את המקצועיות שלהם, והם יכולים לעשות את אותו רעש בשקט. סבבה? את אותה אמירה, את אותו דגש, את מה שצריך לעבוד עליו, אפשר לומר את זה גם ברוגע. מי שנכנס למצבים של צרכות, אני חושב שהוא פשוט לבן אדם לא יציב.
0: גם מאמנים יש להם יותר את הקטע של הפייבוריטיזם, באמת דיברנו על זה, אז כאילו כשהוא לא אוהב אותך, או כשהוא לא חושב שאי פעם תצליח, או שיש לך פוטנציאל, או שהוא לא מאמין בך, אתה תרגיש את זה. וזה מתי שהוא באמת או לא שם עליך בכלל, או פשוט יורד עליך בכל, כאילו בהגזמה יורד עליך כל הזמן, בלי בכלל לתת לך חיזוקים חיוביים. אבל אני חושבת שהקטע של שיקוף, זה גם הרבה תלוי בתקשורת בין בני זוג, והרבה גם הערכה ולא לקחת כמובן מאלה וקבלה. כי אני חושבת שאם תיקחו את עצמכם, יש תרגיל כזה בריקודים, יש המון תרגילים טובים בריקודים לזוגיות, אבל אני חושבת שאחד הכי טובים זה כשאתם נמצאים בפרקטיקה, ואז המעביר של הפרקטיקה, המאמן, לא משנה מי, אומר לכם כזה, עכשיו תתחלפו בזוגות. לכו לכל אחד, או לכו למישהו אחר. ואז פתאום לא נוח, ולא כיף, בהכרח, ופתאום אתה לא יודע מה אתה עושה, ופתאום למה, מה זה הדבר הזה, ולמה, מה זה המגע החדש הזה?
1: אבל זה תמיד מגיע עם חיוך.
0: נכון, כי לא נעים לך.
1: את תמיד מגיע עם חיוך, בזה שנגיד, מה, אני לא רוקד עם מילה יותר?
0: כן, בדיוק.
1: ואז אני ניגש למישהי אחרת וכזה, בוא נחייך ביחד כמו שני דפוקים. אבל שמה, את מבינה, זה בצד שלך זה לא נוח, בצד של אחרים זה כאילו, וואו, פתאום יש אווירה חדשה, כיף כזה חדש.
0: כי זה נראה שכולם רוצים לרוץ חזרה לבני זוג שלהם אחר כך.
1: נכון, מבחינת עניין כוריאוגרפי, אבל מבחינת הרגש, הרגש שם מתפוצץ. למה? כי זה משהו חדש.
0: נכון.
1: זה משהו שהוא בחיים לא רקדת עם הבן אדם הזה. זה פעם ראשונה שאתה עומד מולו בקשר עין בריקוד.
0: זה מחוץ לסייף זון.
1: זה מחוץ לסייף זון, זה משהו כאילו שלא נגעת בו קודם. ופתאום ישר מגיע מצב של חיוך כזה אותנטי, נעים וכיפי כזה.
0: ואז אתה אומר, ככה אני צריך לרקוד.
1: ככה צריך לרקוד,
0: זה הנקודה שם בדיוק. כן, זה תרגיל טוב לשני המקרים. אתם גם פתאום נחשפים למשהו חדש, לרגש חדש, לבן אדם שאתם אולי רואים כל הזמן, אבל בחיים לא ככה. ובסטודיו לא, כאילו לא נגעתם אחד בשני, לא רקדתם אחד עם השני, וזה תרגיל ממש טוב להרגיש פשוט איך ריקוד צריך להרגיש, ומה הרגש שצריך לקבל ממנו, כי אתם כל כך רגילים אחד לשני, ומצד שני אתם אחר כך כאילו מאוד לא נוח, כאילו זה מגע חדש וכזה, ופתאום הוא לא יודע בדיוק איך להוביל אותי, הוא לא יודע, או היא לא יודעת בדיוק איך להקשיב לי, אני לא יודעת מה, ואז אתם כן רוצים כבר לחזור כאילו למקום הנוח שלכם, ואז כאילו יש פה גם את האלמנט של להעריך, וגם את האלמנט של להבין מחדש מה זה ריקוד דרך מישהו אחר, שאתם כבר לא יכולים להבין את זה דרך הבן זוג שלכם, כי אתם כבר רגילים. אז זה גם סוג של משהו, כשמבינים את זה, זה גם עניין של להעריך אחד את השני כזה.
1: נכון.
0: אוקיי, שאלות.
1: יאללה.
0: אוקיי, יש לי שאלה. הפרטנרית שלי תמיד בלחץ מטורף לפני תחרויות, וזה גורם לי לרקוד גרוע. איך אני גורם לה להירגע כדי שהיא לא תהרוס לי?
1: לא לצאת איתה, סתם. היא בלחץ, וזה הורס לו, נכון?
0: כן, זה קצת בעיה.
1: אז קודם כל בואו נגיע...
0: בואו
1: נפרק את זה. אתה בן אדם מושפע, בסדר? כי עוד הפעם, צריך איזשהו גב, איזשהו, אני חושב, יסוד של רוגע פנימי, סבבה?
0: כן, נכון.
1: שלך, לא קשור אליה בכלל, כי לזה נמשכים בתכלס. נכון. כשבן אדם רגוע, בן אדם יציב, בן אדם שלב, יש לו את הביטחון העצמי שלו, לא משנה מה קורה מסביב. נכון. אני מבין שאתם זוג ביחד בטוח, כאילו חזק ומייצג והכל, ואתם נראים טוב ביחד, אבל אם ההרגשה שלה משפיעה עליך, זה לאו דווקא עניין שאתה לא דואג לה או לא תומך בה, ובזמן התחרות עצמה, שזה באמת שיא הלחץ. באמת, זה לי שיא הלחץ, ובלחץ האנשים באמת הפרצוף האמיתי שלהם יוצא החוצה. אבל אני חושב שהדבר הכי הכי טוב בנקודה הזאת, זה תרגיע את עצמך.
0: כן.
1: אני חושב שאתה צריך להיות בשבילה יציב, מספיק יציב בשביל שאתה תוכל באמת להרגיע אותה ולהביא לה את הביטחון. כי רוב הסיכויים שהבחורה בלחץ, בגלל שאתה לא...
0: כן, והאנרגיה שבאה ממך, אני חושב...
1: יש הרגשה קטנה.
0: אין משהו שיותר מרגיע מזה שהפרטנר שלך רגוע.
1: בדיוק, נכון.
0: אין משהו שיותר מרגיע, וכן, כמו שאמרת.
1: וזה לא קשור לעולם הריקוד, דרך אגב.
0: נכון,
1: זה בכלל לא קשור לעולם הריקוד, זה קשור לרוגע הפנימי שלך. כאילו אם אתה אומר לה, יהיה בסדר, בוא נרקוד, בוא נהנה, זה לא סוף העולם. אני מקווה שמהמילים האלה היא קצת תוכל להירגע. אבל אם אתה נכנס לפאניקה בעצמך, אוי לא, את לא רגועה, תקשיבי, גם אני לא רגועה, אז מה עושים? זה פשוט מלחיץ את כל המערכת.
0: נכון.
1: ואז אנחנו, מזה תוצר טוב לא יצא.
0: נכון, וגם זה שבאמת, כאילו, כמו שאמרת, שאתה מושפע ממנה, כי היא בלחץ, אז זה גורם לך לרקוד לא טוב, תהיה עם עצמך. כאילו, תרגיע את עצמך. אם אתה לא בלחץ, אז אל תגרום לה להלחיץ אותך. אם זה היא בלחץ, זה משהו שלה. ואם אתה לא בלחץ, זה רק ברכה, שאתה יכול פשוט לעזור לזוג הזה.
1: נכון.
0: לקרות. אוקיי, שאלה הבאה. אנחנו תמיד רבים בחימום של התחרות, כי הוא נזכר להעיר לי על דברים אז, על דברים שכבר סגרנו באימון.
1: אוי, לא. It's a big no-no.
0: בתחרות?
1: רגע, רגע. אני עונה או שאת עונה?
0: אתה ענה, לא שנינו.
1: תראי אותה, תפסה את המיקרופון. אנחנו עושים משהו מאוד מאוד נקי, פרקטי, ואז לא יהיו שאלות. סבבה? כל מה שעשיתם או לא עשיתם עד יום התחרות, סגור. ביום התחרות מגיעים באנרגיות טובות, לא משנה מה קורה, לא משנה איך, לא עולים לרחבה ואומרים, את זוכרת ליישר את היד ב-6-7? 6-7, סתם. לא עושים את הדבר הזה. מוח נקי, מחשבה טהורה, כיף, אנרגיה, ליהנות מהיום הזה, ליהנות מאחד מהשני, ליהנות מהמוזיקה, סבבה? ליהנות מיקיצה טבעית וכיפית ביום התחרות, לישון טוב, לאכול טוב, זהו. אין שום תיקונים, אין שום הערות, אין שום דבר. אפשר להעיר אולי, את יודעת, על תלבושת, סמלה, איפור, אולי, כי זה משהו שיכול עוד להשתנות, אבל לא עושים שום דבר מבחינת עניין הריקוד. מה שאתם עשיתם, מה שיהיה, זהו, תהנו מזה.
0: זה מה יש, כן. גם השריר שלכם כבר לא יזכור משהו חדש. כאילו, מה שהתאמנתם עליו, זה מה שהשריר שלכם זוכר, ולגרום לו לזכור עכשיו עוד משהו חדש בשיא הלחץ של התחרות, זה לא משהו שיקרה.
1: אופציה שיכולה להיות, זה אולי להתחיל את הכוריאוגרפיה מנקודה אחרת.
0: כן.
1: זה אפשר, זה אפשרי.
0: גם יכול להלחיץ, אבל אם כאילו סגר, אבל זה גם דברים שצריך לזכור מראש
1: בסטודיו. בדיוק, סוגרים את זה מראש.
0: לא סוגרים שום דבר חדש ביום תחרות.
1: נכון, בדיוק.
0: כן, אתם מאוד סומכים אחד על השני, ואמרתם אולי נעשה, אולי נעשה פה פריסטייל.
1: אז תראי איזה יופי, אנחנו פתאום הורדנו להם עוד ריב בתחרות. פנן, איזה יופי.
0: כן, אני חושבת שגם ריבים שקורים ביום של תחרות, זה נטו, שוב, זה שיקוף, זה רק מלחץ של עצמכם.
1: נכון.
0: שאתם מוציאים על...
1: אנחנו מיכל דליות של עולם הריקוד.
0: ממש וואו.
1: היום אני רק צופה.
0: אוקיי, אני מרגישה שהפרטנר שלי מוותר באמצע הריקוד מעייפות, אני לא יודעת אם זה מעייפות, או זה בגללי, או שאני משדרת לו שאני עייפה, אני לא יודעת כאילו למה זה קורה.
1: וואו, נייס. שאלה מעניינת.
0: מוותר. לא יודעת בדיוק מה זאת אומרת מוותר, כאילו עניין פיזי, אם זה עניין פיזי... פשוט תתעייף. זה יכול לקרות. המנטרה שלי זה פשוט... כן, המנטרה שלי זה פשוט למות אחר כך ולרקוד עכשיו, כי אתם תצטערו על זה. אם אתם לא תרקדו עכשיו טוב, אבל אני לא חושבת שזה קורה בגלל מישהו. אני חושבת שזה רק בגלל עצמו. אני לא חושבת שאף אחד רוצה לוותר במודע על לרקוד טוב ביום של תחרות.
1: יש לך את השם של מי ששלחה את זה?
0: לא.
1: לא? זה אנונימי כאילו. אז אני אספר לך, גברת אנונימוס, מהניסיון האישי שלי. לפעמים הילה, בת זוגתי, שתחיה, רוקדת נורא חזק.
0: וזה... נורא כבדה, זה מה שהוא רוצה
1: כאילו,
0: להגיד.
1: כאילו, נורא חזק. עכשיו יוצא מצב שכאילו זה לפעמים קריאת ידיים, וכאילו זה לפעמים יתר על המידה. למשל, אם אני רוצה לעשות איזה... למשל, ג'ייב, סבבה, רוק אנד רול, השיר, הריקוד הכי מפוצץ שיש. היא שם המפציצה, היא כמעט מעיפה אותי כאילו לכיוון השופטים. עכשיו, יש נקודות כאלה שזה לא צריך לרקוד חזק, סבבה? צריך פשוט לזרום אחד עם השני, פשוט להחליף מקומות בכיף, באנרגיה כיפית והכל. ווואלה, לפעמים המצבים שאני מתעייף. עכשיו, אני מתעייף מהקריאת ידיים, אני מתעייף מהזריקות, אני מתעייף מהכוח הזה, מהפיזיות הזאת.
0: כן.
1: ולפעמים מילה גם מגיעה אליי ואומרת שכאילו, בוא, אתה כאילו מתחיל להיחלש לי תוך כדי הריקוד. אני מתעייף, נכון, אין מה לעשות.
0: כן.
1: אז צריך למצוא איפשהו את ה...
0: לפעמים זה גם מהצד השני, שאלון בא אוטומט כי הוא יודע שאני כאילו חזקה או מאוד...
1: אז אני מתחיל להפציץ עוד יותר חזק, כאילו עם הידיים ועם הגוף.
0: כן, ואז גם לי נהיה קשה, ואז אני מגיבה לו עוד יותר חזק.
1: קיצר, זה מנגנון שאנחנו בסופו של דבר על ארבע, אחרי שסיימנו את הג'ייף.
0: אנחנו מאוד מנסים להילחם בזה, כאילו אנחנו מנסים כל שנייה באמצע הריקוד לשחרר, ואז חוזרים עוד פעם לאנרגיות, כאילו זה מאוד ויסות כזה.
1: אבל זה בדיוק הנקודה. פה בנקודה הזאת, את מושפעת ממנו.
0: נכון.
1: למה את צריכה, אם הוא, סתם, נגיד, הוא רוקד חצי כוח, מה זה קשור אלייך? את צריכה להפציץ, את רוצה להראות את עצמך, תרקדי בכל הכוח. הוא לא עומד בזה, בוא, בעיה שלו.
0: הוא גם יעמוד בזה, באמצע
1: תחרות. בעיה שלו.
0: הוא ירגיש,
1: הוא גם ירגיש את הנקודה הזו, סבבה, אבל אני חושב שעדיין, אפילו אם אנחנו שניים פה, תעשי את הבסט שלך.
0: נכון.
1: תעשי את הבסט שלך. תפסיקי להשליך את זה על הבן זוג, על המאמן, על הכל. תעשי את הבסט שלך, ומשם הישועה תגיע.
0: נכון.
1: כי אם את רקדנית חזקה, יראו את זה שאת רקדנית חזקה, סבבה? העיניים יהיו אלייך. ולא משנה עם איזה בן זוגתי, ולא משנה עם איזה מאמנתי, ולא משנה עם מול איזה קהל גם, אם יביא לך אנרגיה נכון. או לא יביא לך אנרגיה. זה הכל ממה שאת מוציאה. That's it.
0: נכון, אתה בכל מקרה... בכל מקרה אתם תהיו תלויים בסופו של דבר אחד בשני, כי אתם רוקדים ביחד, אבל ההחלטה של כל אחד מכם מה לעשות עם עצמכם היא שלכם. אז כאילו אם את מתחילה לרקוד יותר חזק, הוא יגיב אלייך בסופו של דבר, כי סוג של אין לו ברירה. וכן, פשוט do you and he do.
1: נכון, ואם אנחנו דיברנו על העניין של הפרוג'קשן, את יכולה נגיד לומר לו, את יכול להתעורר חתיכת אפס כי אתה רוקד חלש, למשל את זה לא לעשות. סבבה? כי אנחנו, זה מחזיר אותנו לנקודת התחלה. שהוא לא יביא לך את כל הכוח שלו, כי את קראת לו אפס.
0: ואם היא לא קראת לו אפס?
1: אז היא יכולה לומר לו, מאמי, אני יודעת שאתה עייף, אבל אני רוצה עכשיו לרקוד ג'ייב בכל הכוח. בוא נפציץ את זה, ואז נלך לאכול. כזה, אתה יודעת? זה מה זה עושה אנרגיה כיפית אחר כך?
0: כן.
1: לא.
0: בסופו של דבר, יורטים.
1: כן, אתם כאילו ביחד בנקודה הזאת. אני מבין שאולי בגילאים הצעירים אנשים מתחילים לעשות את זה כנגד. אחד נגד השני.
0: כן.
1: אני יותר טובה ממך, אתה טוב. לא, אבל תבינו, אתם ביחד בנקודה הזאת.
0: נכון.
1: כשרואים זוג, רואים את הכימיה של הזוג, לא רואים אחד בנפרד. That's it.
0: נכון.
1: זה גבר, זה אישה, סיימנו, ביי.
0: זה non-binary.
1: בדיוק.
0: זה ביבי כתופת. זהו חברים, בזאת אנחנו נסיים עוד פרק, אתם על שידור מושכה, משדרים מכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני אילה סובסקי.
1: אני אלון דודובסקי.
0: אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיק טוק, חפשו אותנו ובאינסטגרמים האישיים שלנו לכל...
1: חברים יקרים, ותשלחו לנו עוד שאלות, אנחנו חולים על זה.
0: כן, תגיבו, מה שבא לכם, אנחנו באמת קוראים את זה, ואנחנו באמת מגיבים.
1: אנחנו קוראים כל טוקבק, אז יאללה.
0: ואנחנו גם חמודים. מי שכתב לנו יודע שאנחנו עומדים, אנחנו מגיבים.
1: נכון.
0: וזהו, יאללה ביי.
1: ביי ביי.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

ערב טוב לכם, אנחנו מתחילים לשעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אלה היו The Foo Fighters, Walking After You. אני מיקה בלומנטל, כאן באולפן, והבתור שלנו פאטי, I only want to be with you.

0: משחקים נקבות של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: שלוש, איתי לוי. נתקדם לנו עם הרולינג סטונס, Living in a Ghost Town. Whoa.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

נדב חנציס, אם את כבר הולכת, ילד הנער שנהיה תופעה לו, אנחנו מתגלגלים לנו עם Massive Attack, Unfinished Sympathy.

בית הבובות, איפה היית? תמיד מתקשר לי לטיולים אשר זה לנסיעות, עם הנגב או הגולן, או לא משנה מה ברקע, איפה היית? אנחנו עכשיו עם פאזי של גרנדלי בפלו.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

סתם שני אנשים של רוני דלומי. ובמוטיב בני האדם נמשיך עם בונס גראז' הומו סייפיאנס לאב.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול, בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחו"ל.

עם דרניאר דאנס. אני בוודאות לא אמרתי את זה נכון, אבל אתם תסלחו לי. אנחנו ממשיכים עם ג'סטין ביבר. ימי.

L-I-U-R-E-M, That Someone Is You. אנחנו ממש מתקרבים לסיום בינתיים עם דיידו, Here With Me, ומי מכם שכמוני, השיר הזה מזכיר לנו משכחות את הסדרה, שזה השיר הנושא שלה ברקע, Roswell.

וכמו שאמרנו, סיימנו לנו עם דיידו, here with me, אחרון חביב, self-aware של Temperate City. הישראלים המצוינים יש לציין. תודה רבה לכל מי שהזין לנו והזינה לשעה הזו של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני מקבלו מנטל, נאחל לכולנו שבת שלום.

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נשמע טוב, כאן ברדיו 106.2 FM. אני רון חן, ואיתי באולפן, כמו תמיד, השותפה שלי ליאור לוינסון, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, אני שמחה להיות כאן אחרי שהייתה קצת אי ודאות, אם אנחנו נגיע לכאן או לא השבוע.
1: ולפני שנפתח את התוכנית ונספר מי יהיה פה, אז נגיד תודה כמובן לעורך התוכנית תומר גרשנמן, למפיקה קרמן תרגובניק ולסושיאל שלב שוורץ, שבזכותה אתם יכולים לראות אותנו גם בעמוד האינסטגרם שלנו. ליאור, טיזר למה שהולך לבוא?
2: ברור. אז היום יש לנו את אמר ריילי שהוציאה השבוע את הסינגל החדש מרים לי ברמות, את אלי שבע שהיא בעצם רז אמבר שהוציאה בחודש שעבר את הסינגל החדש שלה, כפו, העיתונאי חגי אוזן שידבר איתנו על הזמר האגדי שנפטר לאחרונה, ישי לוי זיכרונו לברכה, ואבריג'י שהוציא אחד עם אורית תשומה בחודש שעבר את הסינגל החדש, היימנות.
1: אז יש למה לצפות.
2: יש למה לצפות.
1: ממש. אז אנחנו פשוט נעבור מיד למרואיינת הראשונה שלנו.
2: כן. האורחת הראשונה שלנו היא תמר ריילי, שלרובנו גם מוכרת מהשיר שהיה תקוע לנו לא מעט בראש, בחיבק. זמרת ויוצרת שהוציאה את אלבומה הראשון תמר ריילי בתחילת השנה, ואת הסינגל החדש מרים לי ברמות לכבוד חודש הגאווה, יחד עם צמד המוזיקאים והמפיקים סגי קריב ודור בטיטו. שלום תמר, מה שלומך?
3: שלום.
1: מה נשמע? איזה כיף לפתוח ככה את התוכנית.
3: ברור, אני רק ככה.
2: נו מעולה.
3: מה שלומכן?
2: אנחנו בסדר גמור, תודה ששאלת.
1: התוכנית יצאה לפועל, אין איראן, הכל טוב.
3: וואי, וואי, איזה מטורף. אני עוד ברעידות מהפוסט טראומה שהתעורר רק מלחשוב שאנחנו נכנסים לעוד מעבר.
1: לעוד סבב.
2: כן, כן. אז לדברים קצת פחות מתוסבכים מהעניין המדיני שלנו, הוצאת בעצם סינגל חדש, שכנראה הולך להיות המנון הגאווה של הקיץ, אז תספרי לנו עליו קצת.
3: וואי, איזה כיף. האמת, שאני חושבת שהסוד הוא לא לפעול ממה יהיה ההמנון, אלא מאיך אני מביאה את השמחה, ואיך אני שמחה בתוך הדבר, וככה חשבתי כששרתי, וככה חשבנו שישבנו שם באולפן עם אנשים מדהימים, באמת כמה אור יש להם, וככה זה מרגיש פתאום כאילו, ואז כולם אומרים לי יו, זה המנון הגאווה, זה של הקיץ, פה, שם, אבל בכלל כאילו מי חשב על זה שזה ישמע בסוף ככה, וואו.
1: כן, לא חשבת על זה בהתחלה, שזה יכול להיות המנון הגאווה?
3: לא, האמת שהיה לי מאוד קשה עם השיר, והוא לא היה מחובר לצבעים שהבאתי עד היום, ואני חושבת שכל אופי זה להמציא את עצמך מחדש. אז פה לא הרגשתי שאני המצאתי את עצמי, אלא שצוות איתי הביא את הצבע שהוא חושב שיתאים בעצם למצעד ולסוג הזה ולמסיבות, והיה לי ממש כאילו איזה תהליך עם זה של איך אני מבינה שאני מביאה את הצבע שלי ואת האור שלי בהרבה צבעים. גם זה לא משהו שבכך הגיע, אני כל כך רגילה להיות הזמרת יוצרת עם הטייטל. כן. אז שבאים עם שיר שמישהו כתב אצלו, בחדרי חדרים שלו, ולא בחדרי חדרים שלי הזה, אני עוד במקום שכאילו אני עוד מתמסרת לתהליך, אז היה לי ממש איזה תהליך, ופשוט מפעם לפעם שמעתי את זה בבית, עזבו מפעם לפעם. ישבתי באולפן, היה לי קשה אפילו לשיר.
1: וואו,
2: מה את אומרת?
3: הגעתי הביתה, אמרו, טוב, אנחנו נשלח לך רגע שאנחנו נרגיש את זה ונראה איך אנחנו מרגישים, שלחו לי, שמתי פלי, אמרתי, זה אני? וואו, יו, קמתי לרקוד, כאילו הייתי באוטו, קשה לקום לרקוד באוטו, אז עשה לי כאילו ממש הזיז לי משהו בלב, אמרתי אוקיי, זאת השליחות, זה הדבר שמזיז אותך בלב באיזשהו שלב, גם אם לא מההתחלה, זה לזוז מאזור הנוחות שלך. אמרתי וואו, איזה מזל שעזזתי מאזור הנוחות שלי, נפתחתי לעוד עולם. וזה כאילו, אני אוהבת כנות, ככה חשפתי לכם את כל התהליך שלה.
1: אחלה, חשיפה מאוד מעניינת.
3: אז זהו, אני בטוח לא חשבתי להיית הקיץ הזה זה, ואז שמעתי, הרגשתי זה בגוף שלי, בום, זה קורה. ושלחתי לכמה חברים, והם אמרו לי, תגיע, את שומעת שזה להיית של החיים, מה זה?
1: ועוד לפני שקיבלת את הפידבקים מאחרים, הצלחת כבר להיות שלמה עם השיר?
3: כן, חד משמעית. בשנייה ששמעתי ששלחו לי איך אני נשמעת עליו, פשוט היום, כדי לדמות סקיצות, וסקיצה זה שיר ששולחים לך לשמוע אם אתה רוצה או לא. זה מי שלא יודע מה זה סקיצה. אז היום, בעולם של היום, כדי לדמות סקיצה, פעם היו לוקחים זמר והיו קוראים לו זמר סקיצות. זה היה טייטל שלא תמיד כיף, כי זה מישהו שרוצה להיות זמר. אומרים לו, בוא תהיה זמר רק על הסקיצות שאנחנו שולחים לאנשים.
1: כן.
3: אז היו משתמשים בעצם, ואני דווקא אוהבת שאין את זה יותר, כשאף זמר לא הרגיש שזה מקופח. כאילו, למרות שאנשים מתפרנסים מזה וזה, אבל...
1: כן.
3: היום לוקחים תוכנות של AI, ומדמים את הקול של הזמר.
1: וואו.
3: הם על הדבר. עכשיו, לרוב זה נשמע, זה לא מספיק מפותח, ובעזרת השם זה גם אולי לא יהיה מספיק מפותח, כדי שנוכל להישאר לשיר. אז שלחו לי, והיה לי כל כך קשה לשמוע תוצר שהוא AI, זה כאילו מה שכנראה תסבך אותי. שנייה ששמעתי את זה עם חיים, חי, ועוד שאני שרה, לא זיהיתי את עצמי עם כל השמחה הזאת, אז נורא התלהבתי. זה כאילו היה הפקטור כנראה.
1: איזה כיף. טוב, גם למדנו פה שיעור על הדרך.
3: כן, חשוב לי להביא ערך מוסף לפני כל איזה יופי, איזה יופי.
1: מדהים. ותגידי, מה גרם לך דווקא השנה להוציא סינגל לכבוד חודש הגאווה, מצד הגאווה?
3: אז אני אספר לכם שזה היה הפתעה, בשנה שעברה אני הייתי אמורה להופיע בבמה המרכזית בנמל, בצ'ארלס קלור.
1: וואלה.
2: אוקיי.
3: והייתי אמורה לארח את תמיר גל, שהוא אבא של בן גל, המלך, שהוא המפיץ של כל השירים שלנו, של רוב הזמרים בארץ, ושני הילדים שלו הם גאים מהקהילה הגאה, וזה היה אמור להיות הפתעה ומשהו מטורף. 16 שעות לפני שאנחנו עולים לבמה בערך, איראן. נכון, זה מה שאתה אמרה.
2: נכון, נכון, זה היה ביום שישי של מצד הגאווה.
1: בין חמישי לשישי.
3: שומעים, הכל היה מוכן, במות, השקעה של מיליונים, כאילו זה היה הזוי לגמרי מה שקרה. ואז אמרו, יאללה, שנה הבאה.
1: יואו, אז כאילו כבר חשבת פתאום כשהיה את האיראן ביום ראשון בערב שזה קורה גם השנה.
3: מה זה חשבתי? כאילו, מה? אמרתי, מה? זה כבר בכוונה. אמרתי, זה בכוונה.
2: יכול להיות?
3: אין, זה כי הם פרימיטיביים, אמרתי, האיראנים.
1: וואו, ממש
3: כן. השלטון שם, לא רוצה שלחבור.
1: הכל בגלל מצד הגאווה, כן.
3: ברור, זהו, אז אני נורא נלחצתי, אמרתי, מה קורה פה וזה, ואז היה כזה זקת שם, ואנחנו ברוך השם, בעזרת השם, חוגגים.
2: חוגגים, חוגגים.
3: חוגגים את החיים. אם יש לי כבר גם הזדמנות להעביר איזה מסר, בהקשר של מצד הגאווה, אני לומדת עכשיו הרבה קבלה בכל מיני דרכים, וזוהר, והזוהר הקדוש וכזה.
2: מה את אומרת?
3: כן. איך הגעתי לשם? לא, אני לא משם, אני מקיבוץ אתאיסטי, וזה, ופשוט עם השנים משהו תפס אותי בבינה שמקבלים מכל העולמות האלה. כי באמת, תחשבי, זה כנראה 4,000 שנה של ניסיון לפניי. זה
1: נכון,
3: מרתק, זה מרתק, זה איזושהי, בסוף זה איזושהי שבלונה, הנשמה והנפש, כאילו, חרדה זה חרדה, כאב זה כאב, זה כאילו, יש את ה... יש המלא שעברו לפני את הדבר.
1: כן.
3: ואז הבנתי שאין דבר כזה, כי יש הרבה שאומרים, אם אתה נמשך לאישה, לגבר, ואם את נמשכת לאישה, אז על פי ההלכה, זה אסור, ואלוהים יכעס. אז למדתי השבוע משהו מדהים, שאומרים שיש כמה תודעות, והתודעה אחת הכי גבוהות, זה כולו חד. מה זה אומר? זה אומר שכולנו הם בעצם תוצר של אלוהים. אין דבר כזה אלוהים חס. הכל, מה שקורה,
1: נכון, נכון. הוא,
3: אז בעצם אין דבר כזה, אם אתה נמשך, כאילו, אם אתה הומו, אז אתה פחות טוב. גם הומו הוא תוצר של אלוהים.
1: לגמרי.
3: גם אם אתה נמשך לאישה. וזה משהו שחייבים להבין, כי אין הבדל. וברגע שאתה אומר על מישהו שהוא נמשך לגבר שהוא פחות טוב ממך, אתה מזלזל במי שיצר אותך. אתה מזלזל במוצר עצמו. זה כאילו חד משמעית לא נכון. וזהו.
1: תובנה מהממת. סופר חשובה.
3: זה היה מיצר.
2: ואם אנחנו כבר מדברות על העניין של האמונה, אז נחזור קצת אחורה לתחילת הקריירה שלה אחרי. עברת לא מה... קשיים כשניסית להיכנס לעולם המוזיקה כבר בגיל 17 ולפרוץ אליו, וכמה מפגשים בעייתיים נקרא לזה ככה עם אנשים מהתעשייה, מה גרם לך להתעקש ובכל זאת להבין שזו הדרך שהכי מתאימה לך, שכאן את רוצה להיות בעולם המוזיקה?
3: וואו, לא בדיוק הבנתי את השאלה. את אומרת שהגעתי...
2: עם כל הקשיים שבעצם חווית מלכתחילה, למה...
1: כן, חילת הדרך.
2: למה דווקא התעקשת להישאר בזה?
3: אני בא בראיונות, ואתם ראיון מאוד... זה שאלות ממש יפות, שכאילו לא שואלים בדרך כלל, זה ימים.
1: איזה כיף.
3: כן, אני נהנית.
2: איזה כיף.
3: אז למה? קודם כל, לפני גיל 17, אני ניסיתי ללכת לדה וויס ואקס פקטור, שאני לא זוכרת כבר את השמות אפילו, וללהקה צבאית. שום דבר לא עברתי בחיים אודישן, זה כאילו, זה היה מסע של מלא לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כל לא כזה אומר לך בעצם ב...
1: כאילו, מרגיש לי שמלא מלא אנשים אומרים שתמיד הם קיבלו לא. אבל את באמת עברת מסע של תלאות.
3: כן, אני קודם כל עברתי אולי יותר לא, כי ניסיתי יותר. אין פה, כאילו, ממש הלכתי כל פעם וניסיתי שוב, וקיבלתי לא, אז יצא שקיבלתי יותר לא. אבל זה שלי. ואני בחרתי. ובאמת כל לא כזה, ואני השופט של עצמי, גרם לי להגיד, אוקיי, את לא טובה. הם אומרים שאת לא טובה, את לא טובה, ושם יש את השלב הזה, או שאת אומר, פאק את, אני טוב, וואו, יש לי מלא מה להציע, וזו רק תחילת הדרך, והלא הזה הולך להקפיץ אותי לשמיים, וזה רק נותן לי יותר דרייב, או שאתה אומר, אולי אני באמת לא טוב, וזה הזמן שלי לעצור. אולי נבחר בעצם תפקיד אחר ביקום הזה.
2: כן, זה נורא מתעתיה.
3: תמיד בחרתי בסופו של יום, גם אם זה לא היה על הוואן, ולקח לי המון שנים, עובדה, כאילו, להתפוצץ בגיל 25, זה לא להתפוצץ בגיל 15-17, זה אני, לקח לי.
2: נכון.
3: לקח לי, זה ההבנה, בסוף אתה אומר די. אני הולך עם האמת שלי, בלי הדעות הקדומות, ובלי מה יגידו, ובלי הפחד להיות בשלמות, גם אני כל כך פרפקציוניסטית, שהיו איזה שתי אלבומים שנגנזו לפני בחיבק.
2: וואלה.
3: כאילו, בחיבק ממש לא היה השיר הראשון, היה עשרות שירים.
2: כן, היו לך סינגלים לפני.
3: היו גם כמה שיצאו אולי, אבל אני מדברת על עשרות שלא יצאו, שהלכו לפח. שהיו מוכנים, ואמרתי, לא, לא, לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מושלם, זה לא מושלם. אז אני באמת רוצה להגיד לכל מי שנמצא בשלב של משהו בכל תחום, עזבו, צאו לדרך, עזבו את המושלם. אז חבל על הזמן, אז כאילו מתוך הלא מושלם והיציאה לדרך והתנועה, אתה כבר באמת לומד מה זה המושלם, אתה מבין שזה גם המושלם.
2: כן.
3: הכישלון האמיתי, אני תמיד אומרת את זה, הוא לא לעשות.
2: נכון.
3: לא לעשות ולהיקשל, עשית ונכשלת זה הצלחה. לא לעשות, נכשלת. כאילו בכלל להימנע, זה הכישלון האמיתי.
2: את צודקת לגמרי. את צודקת לגמרי, אני גם יכולה להגיד, יכולה להגיד לך משהו שסבא שלי אמר לי, שאמרתי לו שאני לא מצליחה בדברים.
3: סבא, אני אוהבת.
2: אז אמרתי לו, אני לא מצליחה ואני לא יודעת ואני לא זה, והוא אמר לי, אמא תפסיקי ואת לא מצליחה, זה אומר שאת לא רוצה את זה מספיק. אמא תמשיכי ואת תצליחי, זה אומר שרצית את זה מספיק, וזה נתן לי כפה, והאמת שהיום אני עושה משהו אחר ממה שדיברתי איתו עליו. אז, וגם חוזרת וקרוב למשהו שרציתי לעשות, אז זה נורא נורא פיקס, וזה נורא נורא נכון. כי אם את באמת רוצה משהו, וכמו שאמרתי, מה האמת שלך, זה אין משהו שיזיז אותך ימין השמאל, אז להיכנס שנייה לתסכול, אבל משם רק להמשיך
3: הלאה. בהתחלה אתה תישאר. אם נגיד, מעניין אותך פתאום הכסף, להתפרנס, יש כאלה שאין להם ברירה, יש להם ילדים בבית, הם חייבים להתפרנס, הם מבינים שזה עכשיו מה שהם צריכים לעשות כדי להביא, אבל זה לא מחזיק מים, זה כאילו בשלב מסוים, אתה מתחיל להרגיש את זה כבר בגוף, בלב, בזה, דברים כואבים פתאום, אתכם, משהו לא מסתדר, ובסוף אתה הולך לדבר שאתה באמת רוצה לעשות בחיים.
2: כן, ממש.
3: בעזרת השם, כן, אתה יודעת, בכל אחד בשלב שלו, זה לפעמים חיים שלמים, אתה שומע מישהו שהוא אומר בגיל 90, וואלה, בסוף לא עשיתי.
2: נכון.
3: אבל הגשמתי את עצמי דרך הילד שלי, דרך עשייה, דרך נתינה, כאילו, זה ה...
1: כן.
3: מצאת הנחמה.
2: לגמרי.
1: תמר, איזו...
3: כן.
1: איזו שיחה רוויית מסרים.
2: ממש.
3: וואו, אלה. נתתם לי את הבמה, ממש.
2: ברור, ואנחנו שמחות שנתנו לך את הבמה. אנחנו... נראה לי למדנו ממך גם לא מעט.
1: כן, ממש.
3: אני אסכם למה שאת אמרת, שזו התשובה בסוף, שכן, זה כנראה היה חזק ממני, מעבר לאמונה והפה, ופשוט המשכתי בסוף, כי לא, כי רציתי מספיק.
2: נכון. לגמרי, וזה רק מראה על זה. אז אנחנו נגיד לך תודה רבה רבה. ואנחנו מחכות כבר לרקוד כל החודש הזה לצלילי השיר.
3: וואי, בעזרת השם.
1: עכשיו נרקוד באולפן.
2: ועכשיו אנחנו נרקוד באולפן, כן. נכון.
3: רגע, אתם
1: תלם
3: אותו עכשיו?
1: עכשיו ממש אנחנו
2: עכשיו
1: שמות,
2: אנחנו שמות
1: כן.
2: אותו, ואני מניחה שכולם ינסו כמוך גם לרקוד באוטו.
3: וואו.
2: זה יבוא להם.
3: יאללה, ריקוד נעים לכולם, שתתוך חלונות, החיים יפים, הכל קורה.
2: תודה רבה רבה, תמר.
1: תודה.
3: תודה לכן, מלאכיות. תודה, היה מדהים.
1: ביי, ביי.
2: מהמם.
3: ביי.
2: יאללה, ובואו נשמע את מרים לי ברמות. אז אני נעימה.

0: אז זה היה מרים לי ברמות של תמר ריילי, ואנחנו ממשיכים לאורחת השנייה שלנו, שהיא אלישבע, או משמר רז אמבר, שהוציאה בחודש שעבר את הסינגל החדש שלה, קפו. שלום רז, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומכם?
0: מעולה. בסדר גמור. אז ספרי לנו קצת על הסינגל החדש שלך.
1: וואו, קודם כל
0: זה
1: סינגל מתוך אלבום ראשון, אלבום בכורה. ומה אפשר להגיד עליו? שיר כל כך חשוב. אני כל כך חשוב להוציא אותו. נושא שמרגיש לי שהוא לא מספיק מדובר. וכאילו, את יודעת, יש כל כך הרבה דברים להגיד על השיר הזה, והשיר הזה מדבר בעד עצמו.
2: כן.
1: אבל כפו, בעצם השיר נקרא כפו, כי בשביל לצאת את השם לתגובה שבדרך כלל קורית, שאנחנו עוברים איזה התרדה או איזה משהו, ואני חשוב להגיד, את לא חייבת להגיד לא, ואת לא חייבת לצוק או לברוח, לפעמים את פשוט קופת, ולהביא את המסר לקדמת הבמה, וגם, עוד מה שחשוב לי להגיד עם השואלת, זה שיש משפט בשיר, הסכנה לא תבוא מזה סמטה חשוכה, זה עדיד בחבורה, מפקד אבא של חברה, זאת אומרת, יש סטיגמה מאוד גדולה, שכאילו זה יבוא מזה סמטה חשוכה, ויקפצו עלייך, אבל לא, זה הרבה פעמים מגיע ממישהו קרוב, וצריך להיזהר, וזה מאוד מאוד מפתיע, מאוד פעמים קופים. אז היה לי חשוב לעשות את הזה, את הדבר הזה לקדמת הבמה, שהוא מאוד יקר לביבי וחשוב, ואני נורא שמחה שאתם מתעסקו, תדבר על
2: כן, רגע, בזמן השאלה הבאה, אני אשמח אם תוכלי לשפר קצת מיקום, את קצת מקוטעת.
1: אוי.
2: פרסמת גם, אוקיי, תגידי לי שאת...
1: עברתי לחדר אחר, אני מקווה שומעים.
2: מעולה. כן, כן, שומעים מעולה.
1: יופי.
2: באמת, פרסמת גם כמה מורכב היה תהליך ההוצאה של השיר, זה ברור מאוד למה, בכל זאת זה מאוד חשוף ואישי. איזה, היה בך איזשהו פחד לעשות את זה?
1: וואו, של החיים. כאילו, ממש מיני התקף חרדה לפני, ו... ובסוף שיר מאוד מאוד פגיע, ואת יודעת, אני אצטט אותם מהשיר שורה, שורה שאומרת, כולם מכירים מישהי שעברה משהו, לא מישהו שהעביר משהו מישהי. ואז הרבה פעמים שהשיר יצא, אז אמרו לי, על מי זה? זה עלייך? זה על חברה? זה על זאתי? זה על השכנה? אז אמרתי, אז תמיד אני אומרת, זה על כולנו. כאילו, זה כמעט... אין אחת שזה לא... וזה, את יודעת, בשבילי זה התמודדות, לבוא ולהגיד, כן, גם אני. גם אני.
0: כן. זה גם מאוד קשה להגיד שזה על כולנו, כי זה נורא קשה להגיד שזה ברור מאליו שיש בנות שעברו את הדבר הזה.
1: כן, כן, תמיד זה הפתעה, כאילו, מה זאת אומרת? מה עברת? מה קרה? ואת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו גם קיצוני. אנשים חושבים בתפיסה שלהם, אז עברתי איזה משהו מטורף. לא, זה יכול להיות הדבר הכי כאילו קטן כביכול, אבל בשבילך זה חתיכת עולם ומלואו. ויום אחד זה נפתח, ולכי תתמודדי עם זה. אז היה לי חשוב לתת לזה מקום בשבילי ובשביל עוד המון המון המון בנות.
0: וזה מאוד נחוץ לצערנו, ולשמחתנו יש מישהי שעושה את זה.
2: קיבלת באמת תגובות מחבקות שאומרות, וואו, כאילו הייתי צריכה לשמוע את המילים האלה?
1: וואו, המון. שדעת, זה משמח, אבל זה גם מאוד מאוד כואב ומפגיש. המון המון המון סיפורים והודעות שקיבלתי. נראה לי בחיים קיבלתי כל כך הרבה הודעות על שיר כמו השיר הזה. וגם את יודעת, סיפורים של קרובים, של חברות, של משפחה, שפתאום משתפים אותך, כי יוצאת על זה שיר, וגם אני עברתי ככה, גם אני עברתי ככה, וזה פשוט לתפוס את הראש.
2: איזה זכות זה לייצר איזשהו משהו שמאפשר, כאילו שיר שמאפשר לאנשים לפרוק פתאום ולפתוח.
1: ממש, ממש. אני בתור נערה נורא רציתי שיר כזה. אפילו שלחתי הודעה לטונה בזמנו, לפני המון המון שנים. הוא גם ענה, הוא גם ענה. ואמר לי, אני, את צודקת, זה נושא חשוב, צריך לעשות מזה שיר. ובסוף הייתה לי הזכות לעשות את זה בעצמי.
0: מעולה.
1: כן.
0: ואם כבר דיברת על משפחה, אז אני רוצה שנייה לדבר על אחותך שי אמבר, שבתקופת התחרות בכוכב הבא, היא גם סיפרה על המקרה שלה, וגם הופיעה עם השיר פעם את לילה.
1: נכון.
0: והסינגל החדש שלך הוא בעצם עוסק באותו נושא, והיא אפילו העלתה אותו בעמוד האינסטגרם שלה, ופרגנה נכון. לך וכתבה עליו.
1: נכון.
0: התייעצת איתה לגבי השיר, שאהבת איזו השראה ממנה?
1: קודם כל שהיא הלב שלי, והיא אחות נדירה, וגם שאבתי ממנה השראה, ובכללי כל שיר וכל דבר שיש לי אני שולחת לה ומתייעצת איתה, והיא מאוד מאוד אהבה. זאת אומרת שאני זוכרת שהשיר היה בהתחלה, אז אני ודוד מעיין, שהוא השותף שלי לשיר, המדהים, המפיק, אני כל כך אוהבת את הבן אדם, אז אני יכולה לדבר עליו שעות. ממש, ממש, רגישות אינסופית, והלך איתי יד ביד בתהליך. אז השיר יצא מאוד ארוך. והיה דיבור של הסביבה, של תקצרי אותו, זה לא טוב לרדיו, זה לא טוב לזה, צריך להיות, ושי אמרה לי, ממש לא, תשאיר את השיר איכשהו, זה שיר מדהים, חשוב, כל מילה. ובאמת הרבה בזכותה, הוא נשאר ככה, שלם, כמו שהוא.
0: אז היא בעצם גם הביאה לך את ה... ביטחון יותר לשיר הזה, אולי כן, אפילו בכתיבה כן. שלו?
1: כן, כן, לגמרי. לגמרי נותנת לי ביטחון, וגם לעשות את זה מתוך עוצמה, ולא ממקום מתבייש, או לא יודעת מה, מתוך גאווה גדולה, עשית את הקלפים על השולחן, וזה מה שזה, זה שיר שנכתב מעוצמה. זאת אומרת, עם כל הכאב שבו, אני לא מוריד את הראש בו, לרגע. זה המון המון, הבית השלישי, המון המון, את יודעת, לכל החברה שלנו ולכולם, שכולם נעשה חשבון נפש עם עצמם.
2: כן.
0: נכון.
2: לוקחת אותך רגע לנושא קצת אחר, שם הבמה שלך כיום הוא אלישבע, למה בחר נכון. דווקא בו? או, זאת אומרת, מה גרם לך גם לרצות להתפרסם תחת שם אחר?
1: אז אני אגיד לך מה, האמת הייתי כאילו, לפני כפוז זה היה רז אמבר, והשם השני שלי בתעודת זהות זה אלישבע. כן, ולא נגעת, אלישבע זאת אימא של סבא שלי, המדהים, זכרונו לברכה, ולא נגעתי בזה כל כך, ולא קראו לי ככה אף פעם, ואז הבת זוג שלי, שאני אוהבת מאוד, אמרה לי, תקשיבי, למה לא שזה יהיה השם במה שלך? כאילו, מה את חושבת? פתאום ילתה, כאילו, ילתה רעיון, אז אמרתי, וואו, למה לא בעצם? כאילו, לא בא לי להיות רז אמבר. כאילו, אני אסביר לך משהו, אני הרבה פעמים רוצה להזכיר לעצמי שאני זה לא הנושא. וכש... יש לך שם אחר, ופונים עלייך בתור אלישבע, וכזה שם את האגו שלך ואת החיים שלך במקום מסוים שהוא נעים לי וטוב לי. אז הרבה יותר קל לי גם להיחשף עם שירים וגם להגיד דברים, שזה אלישבע. כאילו רז אמבר זה רז אמבר, ואלישבע זה של המוזיקה.
2: וואלה.
0: אוקיי. זה מעניין. הייתה לנו גם שיחה על זה, גם עם אמנית אחרת, על הקטע שזה להתחבא. כאילו... לתפקד מאחורי דמות אחרת, את כאילו שמה מסכה וזה פתאום גורם לך גם לתפקד ולתפעל דברים בצורה שונה.
1: נכון, ממש, ממש.
0: מעניין. אוקיי, ואם כבר הוצאת את הסינגל החדש ואת גם אומרת שיש אלבום, אז אנחנו יכולות אולי לצפות לראות הופעות שלך בקרוב, אולי אפילו הופעות אורח.
1: קודם כל, בעזרת השם, אני עובדת על זה. יש עוד סינגל שצריך לצאת ממש בקרוב. ואז אולי אנחנו נצא עם כמה שירים מסיבוב כזה הופעות קטן. אבל אתה יודע, צעד צעד כזה. אבל זה יקרה. טוב בזמנו.
0: אנחנו מחכות.
2: ממתינות.
1: איזה חמודות את, ממש תודה.
0: גם את, אנחנו מאוד מאוד שמחות לדבר איתך.
2: ממש.
1: איזה כיף, איזה כיף. גם אני יודע על הזכות, באמת.
0: זכותי שלנו נראה לי. אני חושבת שמה שאת עושה זה... מבורך ושליחות, ואני רוצה להגיד שכן ירבו, אבל אני מקווה אולי שהנושא הזה לאט לאט ייגמר או יתמעט, ואולי לא יצטרכו כל כך הרבה.
1: הלוואי, אמן.
2: אז תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: רז אמבר, אלישבע, ולסיום בואו נשמע את קפוא.
0: אז נעימה.
1: תודה רבה.

0: השבוע נודענו לבשורה קשה בדבר מותו של הזמר ישי לוי, איתנו על הקו, חגי אוזן, שלום, מה שלומך?
1: אהלן, אהלן, מה נשמע? בסדר גמור.
0: בסדר, חגי מנהל אומנים, יוצר ומבקר מוזיקה לשעבר, כתב שירים לישי לוי והם עבדו יחד הרבה פעמים.
1: נכון.
0: אז רגע ככה לפני שנצלול לעבודה המשותפת שלכם, נדבר קצת על ישי, אחד הזמרים הכי משפיעים ובולטים במוזיקה המזרחית במדינה. אפשר לומר שיחד עם זוהר ארגוב הם היו ממש חלוצי המוזיקה המזרחית בארץ ופרצו את הדרך לרבים אחריהם. אתה רואה את האדוות האלה עד היום?
1: לגמרי, זאת אומרת, הייתי בהלוויה וראיתי שם את כל הדור העכשווי שבא לכבד.
0: כן.
1: וגם, לא רק הדור עכשיו, גם נלך דור אחד אחורה, זאת אומרת, אני ראיתי שם זמרים כמו נגיד פאר טאסי, ואייל גולן, ואיתי לוי, וכל השמות האלה, וכולם, כולם, כולם הושפעו ממנו, כולם שרים, בסגנון של אישי. זאת אומרת, זה לא רק עניין של להיטים ושירים והצלחה,
0: נכון.
1: כי בקטע הזה יש זמרים שהצליחו יותר, אבל לשיר בסגנון שלו, ללמוד ממנו לשיר, זה אישי. זאת אומרת, לא סתם אמרת, צדקת שאמרת זוהר ארגוב, כי בעיניי היו שלושה זמרים שהשפיעו ככה על דורות של זמרים אחרים, וזה זוהר ארגוב, זכרונו לברכה, אישי לוי, זכרונו לברכה, והשלישי זה עופר לוי, ייבדל לחיים ארוכים.
0: כן.
1: כל השאר, זה בעיקר, לא שאני זלזל באחרים חס וחלילה, כל השאר זה זמרים שבאמת עשו את שלהם, עשו לייטים גדולים, גם השפיעו ברמה כזאת או אחרת, אבל השפעה כזאת גדולה.
0: נכון.
1: על דורות שלמים של זמרים ששרים ממש בסגנון של, זה. הרי
0: ממש.
1: יכול להגיד, אפשר לדבר על אייל או על פאר טאסי שהם מצלוחות ענקיות, שהם זמרים ענקיים. ועדיין, מבחינת הסגנון שירה, שניהם למדו ממנו.
0: נכון.
1: שניהם למדו ממנו. ואני זוכר את זה גם כן בתור, הרי אני עם אישי, שלושה מעגלים של היכרות. ההיכרות הראשונה היא בתור מעריץ, הייתי ילד שמגיע לתחנה המרכזית הישנה בתל אביב ושומע את ריק די ושומע את ראיה, וגם כמובן באירועים המשפחתיים והייתי קונה את הקסטות שלו, ולאחר מכן הפכתי להיות עיתונאי שבמשך עשרות שנים סיקרתי וביקרתי את העבודה שלו. ולאחר מכן כשהפכתי להיות מנהל אומנים ויוצר, אז הגענו כבר ביחד לאולפנים וכתבתי לו שירים ועבדנו ביחד, כמו שציינת מקודם. ובשלושת המעגלים האלה, בשלושת נקרא לזה מחזורים האלה, אני חושב באיזשהו מקום, לא יודע, כל השלוש כיתות
0: גלגולים.
1: גלגולים, שלושה גלגולים, ממש, כל השלושה גלגולים האלה, תמיד ראיתי אותו כאורים ותומים. זה אמר שזה לא יהיה נכון להגיד שאחרי מותו מתחילים לפאר אותו, לא. ממש, מהלך חייו, כל הזמן, יש הקלטות של זמרים שאומרים, תשים לב איך אני עושה כמו אישי, תראה את המהלך הזה כמו אישי.
0: כן, עכשיו, אני שמתי לב לזה אחרי המוות שלו השבוע, שפתאום כל כך הרבה זמרים פרסמו שהוא היה ממש מורה דרך בשבילם.
2: גם לא רק זמרים.
1: נכון. נכון, נכון, נכון, אחד משמעית, היו המון המון מוזיקאים, קחו אפילו למשל לאנשים שנגיד מחוץ לז'אנר בהגדרה של נגיד הים תיכוני, החפלה המזרחית, אמיר בן עיון, טוב? אמיר בן עיון, הוציא את אלבום המופת שלו הראשון, את רק את, עם קשת עצובה, וכולם דיברו על ההשפעות האנדלוסיות והמוזיקה המרוקאית ורוק, ודיברו על מיכה שיטרית, ודיברו על ברי סחרוף ודברים כאלה. לא, אני שמעתי שם את אישי. אני שמעתי שם את אישי, ועברו כמה שנים, ובאמת אמיר בן עיון עשה לי אישי לוי אלבום, אלבום גדול, שיצאו משם להיטים כמו את, ועוד רבים וטובים אחרים, וגם הוא, גם אמיר הודה, כן? אישי לוי השפיע עליי, אישי לוי, וזה מה שאני לגמרי לומד את הניואנסי ואת המניירות שלו, וכל מיני מהלכים. היכולת של אישי בא לידי ביטוי בזה שהוא ממש ליטף כל אות בשיר. הוא לקח את האותיות בשירים לא רק כדיקציה של מורה לעברית שככה צריך לשיר את זה. לא, זה לא היה רק הקטע הזה. כמובן שהיה לו המון המון כבוד לשפה. זה לא היה העניין. האישו היה יותר בכיוון של להוסיף תבלינים לשיר, להוסיף עוד תבלינים. וככה דרך זה שהוא ממש הרסל וליטף כל עוד ועוד, אז זה גרם לשיר להישמע יותר מעניין. כל הזמן קרה משהו. כל שיר אגב היה מפואר, הוא ממש הצליח להאדיר כל שיר, כשהוא היה מתחיל לשיר, זה קורה משהו דרמטי. לא, זמר גדול זאת ההגדרה הכי נכונה, ליטרלי זמר גדול.
0: כן.
2: אפשר להרער על זה. אז בנוסף לכל הדברים האלו, אם אנחנו מדברים עכשיו על איך הוא עשה את זה, איך הוא נהיה השפעה כזאת גדולה, הרי ישי התחיל בגיל 13, מאוד מאוד קטן, ולאורך הקריירה שלו הוציא 17 אלבומים ושירים שחקוקים, כמו שאמרנו, והצליחו להישאר רלוונטיים עד היום. וגם אם מישהו לא ידע את זה, אז גם במותו, כמו שרון אמרה, פתאום נחשפים להמון אמנים ולא אמנים שאומרים, הוא היה השראה בשבילי. מה אתה חושב שהסוד הזה, זה מרגיש לי הרבה יותר קשה גם לעשות את זה היום, כשיש כל כך הרבה מגוון שכבר אין איזה, לא הרבה שבולטים לך ממש לאוזן.
1: נכון, קשה לבלוט, במיוחד במקום שבו הוא פעל, כשהמוזיקה המזרחית מאז שנות ה-80 הייתה מאוד מאוד מאוד מקופחת, חד משמעית, לא זכתה לחשפה, היא פעלה מתחת לא באור הזרקורים, והמועדונים היו מועדונים לא הכי מזמינים של הציבור הרחב, אז ככה שבאמת, זאת הצלחה רומנטית, הצלחה מאוד מאוד הירואית, להגיע ממקום כזה, ואגב, הוא גם פעל בשנות ה-80, ששם אותו דור, זה היה דור, אני תמיד מכנה, דור הנפילים, כי זה זוהר הגור. וזה שימי תבורי, וזה מרגול, וזה חיים משה, וכאילו, פחד אלוהים, פחד אלוהים, זה חתיכת מחזור.
0: ממש.
1: וברקע הזה אתה אמור לבלוט ולהצליח. אז הוא ראה את זה כסוג של טריגר, הפוך, לפעול בצורה שבה הוא פועל. אני תמיד ראיתי אותו כסוג של רוקר בכלל, הצורה

0: או שהוא כן הגיע לאולפנים ולא הגיע בשיאו, ושלא לדבר על להגיע להופעות, שלא לדבר על, נגיד, יחסי ציבור, יעשה אלבום חדש, בוא תתראיין, בוא תצטלם, בוא תופיע, הוא לא היה יכול להגיע. היו מצבים שגם כן אפילו, אני יודע, ששילמו לו כסף מפיקים, רק כדי שיבוא להקליט, וכך הוא היה מממן את הסמים, את המחלה הארורה הזאת. הוא היה איש, זה יהיה מאוד מאוד קשה להגיד את זה היום, אבל זה היה איש שבאמת הוא היה בן אדם שנפל לזה, נפל לזה, כי כמו שאתם ציינתם, הוא מגיל 13 בתחום, ואז התחום הזה היה מאוד מאוד, תחום מאוד מאוד תובעני וקשה, הוא לא היה כמו היום.
1: אגב, כמו עוד בני מחזור שלו שנפלו לזה.
0: נכון, נכון, שזוהר אגוב היה חבר, זוהר אגוב היה חבר שלו. אותה חברות ש... הביאה לאחת הפרשיות ולאחת הנקודות רתיחה הכי גדולות וידועות בתולדות המוזיקה הישראלית אפילו. אז כן, כמובן שזה השפיע. זאת אומרת, בנוסף לכל הקשיים המוזיקליים וכל הקשיים התבניתיים של הז'אנר, גם בנוסף לכל הוא גם היה, הוא התמכר לסמים. אז ככה שלמרות הכל, הוא בצורה מאוד מאוד הירואית, נקרא לזה ככה, התגבר על הכל והצליח לנצח והצליח להגיע למעמד של באמת זמר ואומן שהוא מעל המוזיקה. תמיד היום אומרים שהוא מעל המוזיקה, זה משהו שהוא לא ברשבה. שנות ה-90 היו כאלה שהכירו את השירים שלו אבל לא הכירו אותו, הכירו את רקדי והכירו את ראיה אבל לא ידעו שזה הוא. לקח המון המון זמן בגלל שאישי לא כל כך היה בחוץ, בגלל שאישי כל הזמן היה עם הבעיות שלו. רק בשנות ה-2000, כשהוא כבר נגמל מסמים, והוא כבר חזר למוטב, התחילו יותר ויותר לחבר את הכל, את השירים ואת הזמר, וזה קרה עם האלבום, עם ריקוד רומנטי, ששם באמת הכל התחבר פתאום. הכל התחבר. למרות שכמה שנים לפני כן הוא הוציא אלבום אדיר בשם זירת חיי, שזה בעיניי ובעיני רבים בתעשייה, אולי האלבום הכי טוב שלו, ועדיין האלבום הזה לא זכה חשיפה ראויה, יכול להיות שגם כן שוב בגללו. אז הגיע אלבום ריקוד רומנטי ושם הכל התחבר, הוא שהחלים, שעברי,
1: זהו, רצינו לשאול אותך איך הוא...
0: ריקוד רומנטי ואישה נאמנה, דברים...
1: כן, איך הוא חווה את ההצלחה של האלבום הזה פתאום אחרי 20 שנות קריירה ומה?
0: עם דמעות, הוא חווה את זה עם דמעות, עם התרגשות אמיתית, כי אחרי כל מה שהוא עבר, זה לא המצב, הרי הסמים פעם אחת הפילו אותו בעקבות הצלחה, יצאו הקסטות הראשונות והצלחות של שירים כמו ילדונת וראיה, אז כתוצאה מההצלחה הזאת הוא התבלבל, והוא אמר, הוא סיפר גם כמראיינות, וגם סיפר לנו שהם תמיד יושבים, זאת אומרת שהכסף שהגיע וכל המסביב הצלחה, וכל ההשפעות של ההצלחה, בין היתר הביאו אותו ליפול לסמים.
1: כן.
0: והוא היה ילד, הוא היה נער, ולא ידע להתמודד עם ההצלחה הזאת. כשהגיע ההצלחה של ריקוד רומנטי, זה כבר היה אחרי שהוא עבר את כל המסע המפרך הזה של החיים, של הקריירה, ועכשיו זה הגיע לשלב הזה של הדמעות, של ממש להתרגש מההצלחה הזאת, כי הוא מבין, סוף סוף שהוא מקבל את החיבוק.
1: וואו, איזה מרגש.
0: לראות את אישה אפילו לא מעשן סיגריה, זה היה מבחינתי כאילו... too good to be true, כאילו, אישה לא מעשן אפילו סיגריה, מגיעה לאולפן באופניים.
1: וואו.
0: זה בריא מדי.
2: תו איש רציני.
0: איש רציני מאוד, פתאום את רואה שהוא לוקח את המוזיקה ברצינות, פתאום הוא מופיע בזמן, ובאמת, כשקוראים איתו דברים, זה דברים שלא היינו רגילים עליהם. אני, בתור אחד שמכיר את התעשייה, באמת, משנות ה-90 המופרעות, שבאמת, ההופעות היו באמצע הלילה במועדונים חשוכי אל ו... וחשוכים באופן כללי. ופתאום המוזיקה הזאת ברשותו מובלת לאור הזרקורים, להופעות באמת איכותיות, בשעות, עם שעות נוחות, שקהל רחב יכול להגיע, ואין יותר חשש, אגב, להגיע להופעות, כי באמת היה חשש, אני מדבר על תקופות שבאמת המועדונים היו מקומות מאוד מאוד אלימים, מאוד מאוד לא מאירי פנים. אז ככה ש... זה היה מרגש, זה היה מרגש, והוא הוביל את ה... הוא היה אחד מהמובילים של ההצלחה הגדולה הזאת, גם אישית שלו, וגם של כל הז'אנר.
3: זה ממש את הסגירת מעגל, אני חושבת.
1: כן.
3: מדהימה מעבר לזה שגם ציינת את ילדונת, שזה שיר שאותי ליווה המון. זה שיר שלי ושל אמא שלי, ששרנו לא מעט ביחד.
0: כן, זה שיר של שני דורות, זה שיר של שני דורות, כי השיר במקום הוא שיר לבנוני, הוא שיר לבנוני של זמרת אדירה בשם פיירוז, שיר נקרא חבייטק. ו...

0: בארץ הוא זכה לגרסה בעברית, זה נקרא ילדונת, ובאמת ששומעים שם את כל התמימות והתוהר של היצירה המוזיקלית הישראלית שהייתה אז בשנות ה-80, שלא באמת עשו את החישובים האלה של עכשיו לקחת שיר מלבנון, מדינת אויב ודברים כאלה, אלא לקחנו פשוט שיר שאנחנו אוהבים, כן. ובאמת חיבור למקורות, למקורות שלנו, לא עכשיו ניסיונות להיות, להידמות לארצות הברית או לאנגליה, אלא לבוא ולהגיד, הנה, הנה המוזיקה השורשית האותנטית שלנו, אנחנו באנו מלבנון ובאנו ממצרים ובאנו מטוניס ובאנו מעיראק, ומשם הבאנו את המוזיקה.
1: סופר חשוב, הוא נתן מקום להרבה הרבה קהילות שלא הושמעו לפני כן.
0: חד משמעית.
1: ואנחנו נמשיך עם אנה בחלמביק, שכתבת לישי.
0: כן, אני חושב שכתבתי לו בזמן קצר אחרי שסיימתי לעבוד עם נסרין קדרי, ניהלתי אותה במשך 5-6 שנים.
1: וואו.
0: ואז הוא אמר לי, חגי, תקשיב, עשיתי לנסרין בזמנו את השיר חייתי, איך השיר הזה לא שלי, איך לא כתבת לי אותו? חייתי לכתוב לי משהו, אז ישר כתבתי לו, ומיד ששלחתי לו את הסקיץ, הוא אומר לי, חגי, אני מחר באולפן, כאילו, זה לא איזה... זה היה חיבור מיידי, כי אני גם כיוצר, תמיד שומע את אישי בראש, באמת, גם שהייתי, את שומע אותו בראש, מדמיין אותו שר את זה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם, כן, טוב.
1: ביי ביי, בשורות טובות.
2: אז אני אמא.

0: ישי לוי, הזמר והאגדה, באמת בלתי נתפס. ומדבר בלתי נתפס אחד לאחר, איתנו על הקו, אברי ג'י, מה שלומך?
1: שלום.
0: מפיק וראפר מהשמות הבולטים בהיפופ הישראלי, ואתה יחד עם אורית הוצאתם לאחרונה את השיר היימנות, שנעלמה ברחובות צפת לפני כמעט שנתיים וחצי, והיא בת 9 בלבד.
1: היא הייתה בת 9 כשהיא נחטפה, לא נעלמה.
0: כן.
1: והיום היא כבר בת 11.
0: נכון.
1: אנחנו מאוד מאוד מאחלים לראות אותה בבית, בהקדם האפשרי.
0: כן. אנחנו ממש מקווים. מה הוביל אתכם דווקא עכשיו להוציא את השיר?
1: השיר מתבשל באולפן שלי כבר איזה שהם כמה חודשים. הוא התחיל למעשה במסגרת שאני עובד בה, שזה מקום שנקרא בית הנער. זה חלופה למאסר של נערים. ואחד הילדים, באתי לשם לפני כמה חודשים, והיה לי איזה שיעור עם אחד הילדים, והוא כזה, אמרתי לו, תגיד לי כזה מה יושב עליך, מה מפריע לך, נכתוב על זה שיר, נעשה מזה משהו.
0: וואו.
1: זה אמר שהאימנות ממש לא יצאת לו מהראש, שהוא לא מצליח לישון בלילה. אז אמרתי לו, וואו, נושא מעולה, בוא נכתוב על שיר היום, בוא נעשה את זה עכשיו. ויחד איתו הפקתי בעצם את הסקיצה הראשונה של הביט, וכתבנו את הבית הראשון ואת התזמון.
0: וואו, ביחד עם הילד הזה, מטורף.
1: עם הילד הזה, שקוראים לו גם קאסאו, שזה כמו שם משפחה של איימן קאסאו.
0: וואו, איזה קטע.
1: ילד מקסים, ו... כן, וככה בעצם התחיל העבודה. אחרי זה ניסיתי לחשוב מי... כי הרגשתי שאני צריך איתי עוד מישהו על זה, ואז השם של אורית עלה, וזה היה מושלם, זה היה... אין ראפרית יותר מתאימה ממנה לכל מטרה, כן? היא פשוט, היא כל כך מוכשרת, היא יכולה לעשות כל דבר.
0: המשפחה של איימנות הייתה מעורבת במהלך הכתיבה, או שרק הגעתם אליהם עם התוצר?
1: שלחנו להם את זה לשמוע לפני שזה יצא מן הסתם, גם לקבל את ברכתם ולראות שזה בסדר. והם שמעו ואהבו ונתנו את הברכה שלהם. הייתה להם גם איזושהי הערה מסוימת בטקסט, וגם שיניתי משהו בבית שלי לפי בקשה שלהם. וכן, וזהו, ועכשיו זה סוף סוף בחוץ, ואנחנו מקווים שתהיה לזה השפעה. אנחנו רוצים שאיימנות תהיה מוגדרת כחטופה, כי זה שלא הגיוני שהיא עדיין לא מוגדרת ככה.
0: כן.
1: המשפחה מאוד חשוב שהשב"כ יהיה מעורב במציאה שלה. נראה שהמשטרה לא ממש מתקדמת עם זה לשום מקום. אז אם מישהו שומע אותנו, בעלי כוח, יש לכם כוח. גם אם אין לכם כוח, יש לכם כוח.
2: לגמרי.
1: כל אחד יכול להשפיע על המצב הזה.
2: בדיוק, ואם אנחנו כבר גם פותחים את זה אצלנו, כי הרי בדרך כלל לא מדברים על מה שקורה בתחנות אחרות, אבל פעם, מה שנקרא, נחרוג ממנהגנו, כי השיר שלכם גם נכנס לפלייליסט של גלגלץ, דבר די נדיר לשיר שהוא גם הארדקור ראפ. איך זה תפס אתכם לקבל את החדשות האלו?
1: וואו, זה לא ספק שמח. זה חיזק אותנו שהם בחרו בעצם כן, להכניס את זה לפלייליסט, זה בהחלט לא מובן מאליו. בטח שלא שיר כזה שהוא, כמו שאמרת, הארדקור ראפ, וכזה מרגיש הרבה פעמים כל מה שמתנגן בגלגלצ הוא מאוד עם נושק למיינסטרים ודברים שהם יותר קלים לשמיעה. אז ממש שזה נתן כוח ותקווה שכן זה שהם כן מבינים את הכוח שלהם כתחנת רדיו עם הסוציאה הכי גדולה פה, ואת האחריות שיש להם כלפי הקהל וכלפי החברה.
2: כן.
1: אז שאט-אאוט לגלגלת שיכניס את זה לפלייליסט, ולכל השדרנים הנהדרים שמנגנים את זה.
0: איזה תגובות קיבלתם מהאנשים? ואני גם מניחה שמאז שזה נכנס לפלייליסט, אז התרבו התגובות.
1: רוב התגובות, אנשים פשוט לא מצליחים להבין איך יכול להיות שזה המצב. קודם כל, אנשים מאוד מאוד מעריכים את זה שאנחנו הוצאנו את השיר, כי אין הרבה רוב האנשים לא נחשפים בהכרח לפרטים, ואני חושב שהצלחנו בשתיים וחצי או שלוש דקות של שיר לתת ממש שיקוף של התמונה בצורה מאוד מאוד מדויקת. אבל אנשים לא מסוגלים להבין איך זה יכול להיות שעובדות כמו זה שנעלמו, נחתכו 14 דקות מהמצלמות אבטחה בדיוק ברגעים שאיימנות נחתפה. זה דברים שאתה תופס את הראש ואתה אומר, זה קונספירציה, כאילו, יש פה משהו...
0: ממש.
2: אי אפשר שלא לחשוב ככה. אי אפשר שלא לחשוב ככה.
0: ממש.
1: כן. אם בעצם, יש פה חברת, אז זה הסוכנות היהודית שהיא אחראית על המרכז קליטה, או שזה החברת הבטחה, או שזה המשטרה, או שזה קצת מפה וקצת משם. וכן, ולצערי הרב, זה שולח אותי מיד לחשוב. אני לא יודע אם יצא לכם לראות את התחקיר שיצא של זמן אמת, על נפגעות של פגיעות טקסיות. אבל הדבר הזה הוא ישר מהדהד אצלי, שבעצם גם במקרה הזה יש ממש תופעה שמטאטאים מתחת לשטיח את השמות של כל מי שמעורב בפרשות האלה. המשטרה לא עושה עם זה כלום. ולצערי, כן, הדבר הזה של סחר בבני אדם, של סחר בילדים, הוא קורה, והוא קורה כאן בארץ, והאימנות היא לא הילדה הראשונה שנעלמת, שנחטפת.
0: כן, וואו, איזה חוסר אונים ו...
2: אי אפשר לתאר, אי אפשר גם להבין מה המשפחה בכלל חובה. זה באמת, זה בלתי נתפס.
0: אתם מדברים בשיר על משפיעני רשת ונבחרי ציבור שעסוקים בכל דבר אחר חוץ מהמאבק. קיוויתם שמישהו מהם יירתם?
1: אני עדיין מקווה, אני מקווה שמוזיקאים... אני אגיד לך מה המלכודת ומה הבעיה. אנשים שהרוויחו את המעמד שלהם בתור מוזיקאים או אמנים או אנשי תרבות וכאלה, הם נורא מפחדים להביע דעה בנושאים שהם יותר שנויים במחלוקת, או להביע ביקורת כזאת או אחרת על הממסד, כי אתה לא רוצה לירוק לקערה שאתה שותה ממנה.
0: כן.
1: אבל זה נורא נורא עצוב ונורא נורא כואב לי, כי לאנשים יש כוח אדיר, למוזיקאים, לקולגות שלי, שהם משפיענים ואנשים בעלי תפוצה מאוד מאוד רחבה, ושאני יודע שאם הם רק אומרים מילה אחת בסטורי, חצי מדינה מדברת על זה. ואני אנצל את הבמה הזאת להזמין אתכם, קולגות יקרות ואנשים, תשתפו, תעזרו לנו למצוא את האימנות ולהשיב אותה הביתה. לכל אחד מכם יש כוח. אפילו אם זה לעלות לסטורי, אפילו אם זה לדבר על זה בארוחה המשפחתית. תשתמשו במשאבים שיש לכם.
0: חשוב, חשוב.
2: בוא נקווה, והלוואי, הלוואי, והשיחה הבאה איתך תהיה חגיגה לחזרתה. של היימנות.
1: אמן, אמן. אמן. תני רצון.
0: תודה רבה, אברי.
2: אז קצת שינוי רגע לפני שאנחנו מסיימות.
0: כן.
2: אנחנו, אני לא יודעת אם להגיד, זה נהננו, אבל...
0: הייתה תוכנית
2: מעניינת.
0: מאוד מטלטלת. מאוד. כאילו, עלו פה נושאים... היימנות, והתרדה מינית, וישי לוי.
2: זהו, התחלנו...
0: פתחנו בשמחה.
2: בדיוק, פתחנו בשמחה לפחות. זה כמו שצוחקים על החדשות של ערב טוב, ואז אומרים לך איך הוא לא טוב.
0: שגם היא עוסקת באיזושהי... נכון. בסוף כאילו בקהילה הגאה, שגם זה סוגיה.
2: לגמרי. היו פה סוגיות.
0: היו ממש יום של סוגיות.
2: ואנחנו בעצם סוגרות התוכנית.
0: כן.
2: אנחנו מקווים ש... שוב, אני לא יודעת להגיד אם נהנתם, אבל אולי החכמתם, הסתקרנתם, התעניינתם, ובסופו של דבר אהבתם להאזין לתוכנית הזו.
0: יפה.
2: אני ליאור לוינסון, וכמובן איתי רון חן, השותפה תמיד, שאני תמיד נהנית איתה.
0: גם אני.
2: בכל שידור.
0: מאוד.
2: זה הזמן לפני שאנחנו שומעת את השיר. משמעת
0: את האימנות, אנחנו ככה נעבור לתודות. אז לעורך שלנו, תומר גרשמן, למפיקת התוכנית קרמן טרקובניק, הסושיאל שלב שוורץ, הייתה פה היום תמר ריילי ורז המבר, שהיא בעצם אלישבע בשם במה, עיתונאי חגי אוזן, אלישי לוי, ואברי ג'י שהוציא את היימנות, שזה השיר שאנחנו גם נסיים איתו את התוכנית. אז אין יותר מדי תכלס מה להרחיב על השיר, אנחנו כבר דיברנו עליו מספיק.
2: נכון.
0: אנחנו נצא...
2: נצא לסיום.
0: נצא לסיום עם השיר. אז אינה מצוינת.
2: אז אינה נעימה.

ערב טוב, ערב טוב לכולם, כאן נועם זינגר, בתוכנית של כיסאות מוזיקליים כאן מכל האוניברסיטה, 106.2. אז פתחנו את התוכנית עם ג'ו קוקר, With a Little Help From My Friends. אנחנו ממשיכים עם I Wanna Go של אביבה. יש לנו תוכנית מצוינת, אז תהנו לכם.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: היי, זה מזל, התקווה 6 ורביד פלוטניק. אנחנו ממשיכים עם כף התקווה הטובה, בלדה לעזב קיבוץ.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

היי, שר מאוסטרליה הרחוקה, רויאל אוטיס והשיר מודי. אנחנו ממשיכים עם צ'אפל רואן, שאת השיר לנו, The Subway, אחד השירים שהצליחו לאחרונה.

תומר ישעיהו ודניאל הספקטור, Good Morning, בגרסה שלהם כמובן לדמיס רוסוס, Forever and Ever. אנחנו ממשיכים עם אני פה, של אושר כהן והודיה.

0: על מגורבים בסיבוב, אנחנו נשמע עוד קטן ונחזור מיד לאחריו.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
4: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

גרין וריי כמובן מתחבר לנו ללוריד של מקודם, זה כמובן שיר מקורי שלו. אנחנו מסיימים את התוכנית עם גרין דיי, Wake Me Up When September Ends. נתראה כאן בדיוק באותה שעה, אני הייתי נועם זינגר, חמישי בשעה 9. לילה טוב.

0: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת אדם אופיר.

don't want to hear. Just get your shit. Just get your shit.

0: קלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כאן שיט של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.